3 2 6 3 3 0 0 2 6. Eller så har vi også VIPS. Besök radiodsf.no på internet. Där finner du den här informationen. Du finner sändetider och du finner var vi sänder. Och du kan ta kontakt med oss på kontaktschema där. Tack för att du lyssnar till Radio DSF och vi önskar dig Guds fred och välsignelse.

0: lite på vägen. Aktuella betraktningar vid Asbjørn Kvalbein med fokus på värdier vi inte må miste.
1: Vad har störst utsträckning? Vad har störst volym? Fjällene, världenshavene, universum? Nej, kapaciteten till människohjärte är störst. Människa är skapt i Guds bilde och människohjärte kan rumme oändligt mycket gott. Det kan sträcka sig över en oändlig avstånd i alla riktningar. Hjärte kan omfatta en oändlighet av människor. Ett hjärtelag och en hjärtenöd kan favna miljoner. Men en av världens stora tragedier är att vi tillåter hjärtat vårt att skrumpa in i den grad att det till slut inte har plats till annat än oss själva. Men ett hjärte som är förstört av medfølelse och ett rumsligt hjärtelag, det har ju aldrig tagit livet av någon. I Bibeln finner vi ett vackert exempel på ett slikt hjärtelag. Aposteln Paulus berättar: "Jag har en stor sorg och en stadig nöd i mitt hjärta." Han har alltså en kärlekens hjärtenöd. Han önskar att hans eget kära folk, judarna, skall upptage att Jesus av Nazaret är deras frälsare och herre. Han kunde gärna i kärlek ge livet sitt för dem. För, säger han, jag skulle önska att jag själv var förbannet bort från Kristus för mina bröders skull, mina fränder efter kjødet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier han. Et slikt inderlig hjertelag, en så hengiven hjertenød, en så stor og romslig hjerteomsorg, er verdier vi ikke må miste. For hjertet er aller mest lykkelig når det får banke for andre. Det har uendelig god plass når vi bare utvider hjertet. Grytemakeren John Bunyan, han var en alminnelig håndverker i Bedford i England. Han forkynte i sin fritid, og derfor ble han kastet i fengsel. Og der skrev han den kjente boken Pilgrims vandring. Mye annet skrev han også, og i sin siste preken sa han: "Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham." Han viste et Jesu Kristi sinnelag. Du blir mer lykkelig hvis du gir folk en bit av ditt hjerte i stedet for en bit av din tanke. Det går an å elske så høyt og så godt at det gjør vondt. Det ligger en pekepinn i at ordet hjerte rimer på smerte. Når hjertet omfatter mange, når det elsker med en overflodens hjertelag, da blir kjærligheten ofte smertefull. Det gode hjertelag identifiserer seg med dem som har det vondt, og tenker på om det er noe en kan gjøre for å hjelpe og støtte. Den dagen vi ikke kjenner lidelse for andre mennesker, den dagen blir våre liv uten frukt. For Gud er mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag, skrev Paulus til menigheten i Filippi. Han elsket altså av hjertet. Og det hendte noe enda lenger tilbake i tiden, for 3000 år siden. Kong David talte og ba ved innvielsen av tempelet i Jerusalem. Han la merke til at folk hadde gitt til byggingen, og de hadde omsorg for Herrens hus. Da ba han: "Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg." Han så at noe av det største folket kunne få var en god hjerteinnstilling og et varmt hjertelag.

så svarade han, jag är en röst som ropar i ödemarken. Och för någon därmed träckte den konklusion att han var en talentlös enstöing som inte var någonting. Låt mig minna om vad Bibeln säger om han. Han var en man sent ifrån Gud. Och hör vad Jesus säger om han. Av alla som är fött av kvinnor är det inte framstått någon som är större än Johannes. Det är på gott norsk. Johannes är det största människa som är levt. Och då man väl vara värt att studera lite. Det största människa som är levt. I alla fall det största som hade levt till den tid. Sedan Johannes blev kallt en profet och sedan vi kommer till att bruka den betegnelsen flera gånger i löpet av denna serien. Låt mig säga lite om det ordet, den tekniska betydningen av det. För det första är det viktigt att vara klar över att vi har inte profeter idag. Själv om vi av och till säger om folk att han och han är en profet, så ligger det något annat i det än när enkelte människor i Bibeln vart kallt profeter. Men folk är idag som utför profetliknande uppgifter. Ja, det är med. Och det nya testamentet säger också något om att tala profetisk. Och det gäller också idag, så långt jag förstår. Men människor som står fram och talar och handlar kompromisslöst emot orätt i samfundet för exempel. Och som pekar på orätt i det enkelte människas liv, slik att det blir ett uppgör. Men det betyder inte att slike människor är profeter i den tekniska betydningen av ordet. Det betyder inte att de talar ord som är ofelbara, som kan sättas på linje med Guds ord, eller profeterna sina ord. För när profeterna i det gamla testamentet talte, då var deras ord Guds ord. Ofelbara ord, det vill säga ord utan fel. När en profet öppnade sin mun och talte på vägna av Gud, så var det som om Gud själv talte. Slike folk är mycket idag. Och slike tjänster har vi inte idag. Själv om jag talar Guds ord, är det bara i samma grad som jag brukar det ord som allerede står skrivet i Guds bok. Jag kan inte lukka ögonen och säga något som jag hävdar kommer direkt ifrån Gud. Att det jag säger är något Gud sänder genom mig. Och därför är det ofelbarligt och fullkomment. Nej, den tiden är slut. Och Gud utvalde människor till att diktera sina ord igenom. Gud har sagt det han ville säga, och med hela nedskrivet i bok. Vår uppgave idag är att preka det ord han allerede talt genom sina profeter och apostlar. Det betyder inte att inte Gud kan minna mig om ting jag ska säga, och att ett budskap kan komma ifrån Gud även idag. Men det är inte ofelbarligt, det vill säga, jag kan inte kräva samma auktoritet för det jag säger, som det skrevna ordet är. Den enkelte får ta till sig det ord jag säger om man upplever det, att det är ett budskap ifrån Gud. Och ett budskap det han. Men jag har ingen auktoritet att säga, det jag säger nu kommer direkt ifrån Gud, och hvis du inte gör det jag säger nu så trossar du Guds vilja. Det kan inte jag säga. Bara när jag citerar Guds ord kan jag säga det. Och lägga ut det ordet han allerede har sagt. Då kan jag säga, detta ord är för Gud. Och den som vill, inte vill böja sig för det, trotsar Gud. Och du som är människa klarar att roda detta till. Och snuda hela behovet och förvirra folk. Vi lever i en tid där många folk ser på Guds ord som människor och på människor som Guds ord. Hur har du märkt det där? Guds ord blir gjort till människor. Och på samma måte och på samma tid står det människor fram med ord som de hävdar är Guds ord. Låt oss se på tre karakteristika på en sann profet i Bibeln.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25 till och med 32. Som innehåller de profetior som gäller Israels grannländer. Och i det här programmet ska vi vandra genom kapitel 29 och 30. Många konservativa bibelkommentarer ser profetian mot Egypten som den mer intressanta än profetian mot Tyrus. Men jag måste erkänna att jag inte delar den uppfattningen. Profetiorna mot Tyrus är högst anmärkningsvärda. Liksom även profetiorna mot Egypten är intressanta. Och i det 29 kapitlet finner vi en profetia som är väl värd att ge akt på. Egypten var en av antikens stormakter och har inte blivit ödelagt, men har bevarat sin integritet som nation och folk ner genom historien. Egypten behövde inte några enorma försvarsmurar, eftersom öknen trots allt utgjorde en bra försvarszon. Det fanns bara en framkomlig väg och det var via Nilflodens dalgång. Så Egypten behövde bara sätta upp en bra försvarslinje där. Det var inte nödvändigt med försvarsmurar. Nu förkunnar Herren att Egypten ska föras bort i fångenskap i 40 år. Det är Gud som dömer en av världens stormakter. Hesekiel 29, vers 1 och 2. I det tionde året på tolfte dagen i tionde månaden kom Herrens ord till mig. Han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte mot farao och kungen i Egypten och profetera mot honom och mot hela Egypten. Om vi ser tillbaka på de tidigare profetiorna som innehöll Guds dom över Ammon, Moab, Edom, Filisteerna, Tyrus, Sidon och nu Egypten, så är Egypten den sjunde av Israels grannländer som döms av Gud. Sjutalet är ett symboliskt uppenbarelsetal som talar om Guds fullkomlighet. Och domen mot den sjunde nationen, Egypten, består av sju delar som vi snart ska se. Egypten är den sista av Israels grannländer som får sin dom. Egypten var nationen som hade hållit Guds folk i slaveri i flera hundra år. Ändå sökte Israel om och om igen hjälp och stöd i Egypten, istället för att sätta sin förtröstan till Gud. Också idag så söker många människor sin hjälp i sånt som står under Guds dom och som inte kan hjälpa inför evigheten. Hesekiel 29, vers 3. Säg, så säger Herren, Herren. Se, jag är emot dig, farao, du Egyptens kung. Du stora monster som ligger där i dina strömmar och säger: Nilen är min, jag har gjort den. Du stora monster kunde också ha översatts: du feta krokodil. Farao liknas vid krokodilen som säger: Nilen är min. Det är väl värt att lägga märke till att man i Egypten den tillbad alla slags fåglar, kreatur och insekter. Och även om domen som drabbar Egypten är fruktansvärd, så kan man inte undgå att lägga märke till ett stänk av Guds humor. Eftersom det plågor som drabbar Egypten är relaterade till just det djur som de har avbildat och tillber. Tänk dig till exempel att du tillber Heka, avguden med paddansikte, Och så vaknar du en morgon och badrummet och alla andra rum är fyllda av paddor. Vad ska du göra? Ska du avliva dina gudar? Men jag tror ändå inte att Gud skrattade, men snarare sörjde över att människan hade glömt sin skapare och börjat tillbe skapelsen. Den farao som omtalas här i Hesekiel 29, det är farao Hofra, även kallad Apries på grekiska. Han var sonson till farao Neko, som besegrade kung Josia av Juda vid Megiddo. Juda kung Josia blev dräpt under det slaget. Kungarna Jojakim och Jojakin och Sidkia vände sig samtliga till farao Hofra när Jerusalem blev belägrat. Egyptens armé tågade genom Fenicien och tvingade kaldéerna att ge upp belägringen av Jerusalem. Och Jeremia proklamerade denna dom över farao Hofra. Och det återfinner vi i Jeremia 46, verserna 25 och 26. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska straffa Amon från No, liksom farao och Egypten med dess gudar och dess kungar. Ja, både farao och dem som förlitar sig på honom. Jag ska överlämna dem till de män som står efter deras liv, till den babyloniske kungen Nebukadnessar och hans tjänare. Men därefter ska landet bli bebott som i forna dagar, säger Herren. Det är ganska intressant att det finns så många som kritiserat Hesekiels profetia. Därför att Egyptens skövling, den kom inte förrän 17 år senare. Men om vi noggrant läser profetian, så ser vi att även om profetian förkunnades av Hesekiel vid denna tid, så sägs det inte något om en ögonblicklig uppfyllelse. Gud proklamerade att Egypten skulle ödeläggas, och det skedde 17 år senare. Lägg märke till vad Gud säger ska hända med Egypten. Hesekiel 29:13. Ty så säger Herren, Herren: när 40 år har gått ska jag samla egyptierna från det folk där de är kringspridda. Och 17 år senare så kom Babels kung Nebukadnessar och förde egyptierna bort i fångenskap, och den varade i 40 år, medan Israels fångenskap varade i 70 år, precis som Herren talat genom sina profeter. Vi läser Hesekiel 29:14. Jag ska göra slut på deras fångenskap och låta dem återvända till Patros land som de härstammar från. Där ska det bli ett oansenligt rike. Och lägg nu mycket noga märke till vad vi läser i vers 15. Ett rike oansenligare än andra riken, så att det inte mer skall kunna upphöja sig över folken. Jag ska låta den bli så få att det inte kan härska över folken. Egypten hade varit en verklig stormakt i antikens värld. Deras monument och gravar avslöjar att de på den tiden var en högtstående civilisation. Och idag menar många historieforskare att grekerna fick en stor del av sin information från egypterna. Men nu säger Herren att de ska bli en oansenlig nation som inte mer ska kunna upphöja sig över folken. Och jag kunde inte

han ska föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta skall hans här få till lön. Som ersättning för hans arbete ger jag honom Egyptens land. Ty för min räkning har det utfört sitt verk, säger Herren, Herren. Profeten, han vet något som Babels kung inte vet. Nebukadnessar vet inte att det är för Herrens räkning han har utfört allt det här. Och Gud, han blir aldrig någon något skyldig. Belägringen av Tyrus hade tagit 13 år och kostat mycket. Och det gav dessutom ett magert krigsbyte. Därför ger nu Gud åt Babels kung Egypten och dess rikedomar som ersättning. Precis som en legosoldat får betalt för sin insats. Det är mer än en människa som genom historien har varit Guds redskap utan att själva vara klara över det. Ja, ibland har de varit Guds redskap mot sin vilja när Gud dömer synden. För Gud dömer synd. Men även Egypten får av Gud löfte att han en dag ska föra dem tillbaka till sitt land som de härstammar ifrån. Fast det i fortsättningen ska vara ett oansenligt rike, så ska de dock ha sitt eget land.

Kapitel 30 förkunnar Egyptens och faraos fall. Och inför det här budskapet så bör vi som lever i nytestamentlig tid komma ihåg att i det gamla förbundet så står Egypten ofta som en illustration på synden och av ett liv i syndens träldom. Och vi påminns än en gång att Hesekiel bara är brevbärare. Brevet, ja, det kommer från Herren Sebaot, Israels Gud. Samtidigt nämner jag att det inte blir sagt när denna profetia uttalades, bara att Herrens ord kom till Hesekiel. Vi läser Hesekiel 30, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren, Herren, jämra er, ve oss, vilken dag, ty dagen är nära, Herrens dag är nära, en mulen dag, då hedna folkens stund är inne. Domen hade börjat med Guds folk, men låt oss komma ihåg att det är bara början. I det nya testamentet skriver Petrus i sitt första brev kapitel 4 och vers 17: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Hesekiel ropar: dagen är nära, då hedna folkens stund är inne. En mulen dag, ja, det är ganska ovanligt på de breddgrader som det här handlar om. Men det påminner människan om att hela universet är under Guds kontroll. Vi läser Hesekiel 30, vers 4. Ett svärd skall komma över Egypten, och Etiopien skall gripas av ångest när det slagna faller i Egypten, dess rikedomar förs bort och dess grundval.

valar rivs upp. I vissa perioder hade det varit en allians mellan Egypten och Etiopien. Även om det en stor del av tiden rådde fiendskap och krig mellan dessa två nationer. När Etiopien ser vad som sker med deras tidigare så mäktiga grannar, så grips folket av ångest. Liksom det för varje människa som vänt Gud ryggen, till slut kommer en stund då allt det man stödde sig på rasar samman. Och då följer den ogudaktiga människan med i det raset. Och jag läser verserna 5 och 6 i Bibel 2000s översättning. Män från Kus och Put och Lud, legoknektar från alla håll, även män från förbundets land skall med dem falla för svärdet, säger Herren. Det som stöder Egypten skall falla, dess stolta styrka blir kuvad. Från Migdol till Assuan skall det falla för svärdet, säger Herren Gud. Inte bara Israel, men alla länder som sökte sin räddning hos Egypten ska dömas tillsammans med Egypten. Vi läser Hesekiel 30, vers 12. Jag ska göra floderna till torr mark och sälja landet i onda mäns händer. Genom främlingars händer ska jag ödelägga landet med allt som finns i det. Jag, Herren, har talat. Det handlar om floder, bifloder, kanaler och vattningsanläggningar som hela landets välfärd var totalt beroende av. Och vers 13. Så säger Herren, Herren, jag ska också förstöra avgudarna och göra slut på avgudabilderna i Nof. Det ska inte mer uppstå någon förste i Egypten, och jag ska låta skräck drabba Egyptens land. Nof är ett hebreiskt namn för det egyptiska Menofer, en stad på Nilens västra sida, sydväst om nuvarande Kairo. I Hosea 9:6 så kallas staden Mof. Det är annars mest känd under namnet Memphis. Memphis speciella skyddsgud var Ptah och oxen Apis, som hölls för att vara en av de former som Ptah uppenbarade sig på. Idag så återstår endast ruinhögar av denna stad. Herren har gjort slut på avgudabilderna i Nof, det ska vara säkert. Och i enlighet med profetian i Hesekiel 30:13 så finns det inte heller längre någon kunglig släkt i Egypten. Det skulle inte mer uppstå någon furste i Egypten, sa Gud. Och så blev det. Hesekiel 30, vers 19. Jag ska hålla dom över Egypten. Och det ska inse att jag är Herren. Att en människa inser att Herren är Gud betyder inte därmed att man omvänder sig till Gud. Det finns många människor i vårt land idag som nog inser att Herren är Gud, men de vill inte överge sina synder. Men Gud låter inte jäcka sig. Om inte förr, så ska den ogudaktiga människan på domens dag inse vem Gud är. Men då är det för sent. Och då inser man också att man har bedragit sig själv och att syndens lön är döden. Och Guds gåva, som är evigt liv i Kristus Jesus, den hade man förkastat. Och nu är det för sent, för nu håller den rättfärdige Gud sin dom över synden.

profetian i verserna 20-26 är högaktuell, och den är tidfäst till april 586 före Kristus. Det vill säga att denna profetia den uttalades medan Jerusalem belägrades. Kungen i Juda hade ingått försvarspakt med Egyptens kung och väntade på hjälp från honom. Och farao Hofra var ju också på väg med en armé som gjorde att Babels kung Nebukadnessar blev tvungen att avbryta angreppet på Jerusalem en tid. Och i Jerusalem andades man ut och trodde att faran var över. Det var då Jeremia på Herrens order hade förkunnat och sagt: "Se, faraos här som har dragit ut till er hjälp ska vända tillbaka till sitt land Egypten. Sedan ska kaldéerna återvända och belägra denna stad, inta den och bränna upp den i eld. Så säger Herren, bedra inte er själva." Det står i Jeremia 37, verserna 7-9. Så både Jeremia och Hesekiel förutsäger vad som kommer att ske. Men det var nästan ingen som lyssnade till Herrens profeter. Det fanns ju så många, många som predikade mycket positivare. Falska profeter och falska herdar förde folket vilse med falsk tröst. Hesekiel 30, verserna 22 till och med 26. Därför säger Herren, Herren så: "Jag är emot farao, kungen i Egypten, och skall bryta sönder hans armar, både den som ännu är stark och den som redan är bruten, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand. Jag ska förskingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. Den babyloniske kungens armar ska jag stärka, och jag ska sätta mitt svärd i hans hand. Men faraos armar ska jag bryta sönder, så att han som en dödslagen kämpe jämrar sig inför honom. Jag ska stärka den babyloniska kungens armar, men faraos armar ska sjunka ner. De skall inse att jag är Herren, när jag sätter mitt svärd i den babyloniska kungens hand, för att han ska räcka ut det mot Egyptens land. Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna, och de skall inse att jag är Herren." När ett folk och en nation inte vill ära Gud utan vänder honom ryggen och kastar sig ut i avgudsdyrkan, egoism, omoral, våld och orättfärdighet, då förtjänar de inte något bättre öde. Hur mycket Egypten imponerat både sig själva och andra, så rasar hela deras härlighet samman som ett korthus när Guds dom går över nationerna. På samma sätt ska Guds dom en gång gå över synden i varje människas liv. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1. David hade sin synd, du har din synd och jag har min. Johannes första brev 1:8 säger: "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss." Synden har så många olika och skiftande former. Våra synder kan ha så många olika namn, och den kan vara mer eller mindre kamouflerad. Men syndens väsen och natur är alltid densamma. Den är uppror mot Gud.
Det handlar om att överträda Guds bud. Frank Mangs, en av 1900-talets profetröster, sa en gång: "Min synd." De orden rör vid människolivets allra största problem. Åtminstone har det varit så för mig. Jag har lagt märke till att så långt jag genom Guds nåd vunnit seger över någon yttre och inre synd, har mitt liv blivit välsignat, enkelt, ljust och klart, fullt av mening och innehåll, med ett underbart mål. Men när synden i någon form fått övertaget, har problemen vuxit upp som svampar ur jorden en regnig sommardag, och jag har själv blivit ett av Guds besvärliga problembarn, som krånglat till tillvaron både för mig själv och för andra. Och det förfärliga är att du har det på precis samma sätt. Så långt Frank Mangs. Även kapitlen 31 och 32 innehåller profetior mot Egypten och farao, där Gud gör upp med stolthet och ogudaktighet. Jag ska inte ge några detaljer från kapitel 31 och 32, utan endast nämna att Gud i kapitel 31 talar till farao och hans larmande hop, det vill säga det gudsfientliga är högröstade. De är alltså beroende av volymen, och de är frimodiga. Och i slutet av vers 12 i kapitel 31 berättar Herren för Egypten varför han handlade som han gjorde med Assyrien. Jag citerar från kapitel 31, från slutet av vers 11. "För dess ogudaktighets skull har jag röjt dem ur vägen." Gud säger att så som det gått Assyrien ska det gå för farao och hela hans larmande hop. Och i kapitel 32 fortsätter sorgesången över farao. Men med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program fortsätta från kapitel 33, där temat är Hesekiel som väktare i Israel. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: habe kommen var den Susanne i orden.
1: Många gånger var det tungt.
0: Man fick inte lika lossa.
1: Men mitt i allt så var det sån en lovsång som priste Gud.
0: Mot alla ska skulle man nu laula, man nu imila.
1: Men så kommer synda.
0: Mot det både suttu.
1: Och så är inte den där kvittoren så fin.
0: Det är detta där jätten känner på det.
1: Hörseln börjar att bli så dålig.
0: Kullu med hetsuna.
1: Jag hör inte detsamma som jag hörte för.
0: I mun kuule nu ollu kouter.
1: Fuglarna blev så lavmälte.
0: Ja lotti med hei kullu puolissa.
1: Vi får ta det femte versen. En frykter for hver bakke. Det lurer skremsler ved veien.
0: Tälle on myös paljon johonkin luokkas ja käynyt paltuna sen.
1: I livet så möter vi noina modbakkor.
0: Ja älimist me meitte teivät i huostiluokkain kun.
1: No modsta.
0: Meitte i huostihaakuin.
1: Kanske sygdom.
0: Soihta puolsalmas kohta.
1: Eller andra ting som byr oss väldigt starkt emot.
0: Teke ära asi man min vuosta.
1: Det lägger sig ett mörke in, det blir så mörkt där inne i hjärtat mitt.
0: Det skedde nu säkert uppe med vaimo sista.
1: Varför kommer detta här?
0: Man är där på att.
1: Gud leder oss in i en modbacke.
0: I min lejt min vuosteluhka.
1: För att säga detsamma som stod i det första verset.
0: Tätjan tihti den samma med Jotjujan vuostas versas.
1: Han robar liksom in i själen min.
0: Son tjoravu mun sielu sisa.
1: Tänk på din skabor.
0: Juttas du syvni rätti pirra.
1: När du nu har begynt att leva efter din egen mönster.
0: Täällä ton alka, ei sä haluit mieltä ällit.
1: Det lurer skramslor vid vägen, ja.
0: Tälle hollu pattuna saa käynnukueks.
1: I steden för att frykta.
0: Tän asja i det här, det pallat.
1: För frykten kommer nog.
0: Det är något pallukar borta.
1: Så ser det ut som de flesta bara skyver frykten bort.
0: Det är ordet det här ena så att det går hojkigt den pallu är det.
1: Och så flyktar de i steden.
0: Ja, det ser bahtarigt.
1: Så står det mandeltræet blomstrer.
0: Mandelmorra lidu.
1: Det er håret.
0: Det er hoftet.
1: Håret blir grått.
0: Det er ranet i hoftet.
1: Ja, det blir hvitt.
0: Det skjedde hele gøtt.
1: Det er jo noen damer som prøver å sette til noe kunstig her, men...
0: Det er motene man kjærte i hodet ditt.
1: Ja, det är visst män också som har begynt.
0: Ja, och Alma är min halga morra.
1: Men det är bara något utenpå.
0: Den är det inte ork och bälde.
1: Den där flotte... det flotte håret som de hade i ungdomen.
0: Det tjappar våfta med lättjade eller norra våra icke.
1: Som är brus som stiger fram.
0: Det är kokta sälld i min borgjorden.
1: Tiltrekkernes
0: kæsuhetje.
1: Det er liksom borte.
0: Det går elvassen.
1: Og for den slags skyld, også hos menn.
0: Den sammen smittet almejolken.
1: Prøver å lave noe bølger i håret.
0: Kæsjelig rækker det går ikke bare uvåftet.
1: Gud var i ferd med å danne ei brud.
0: Jeg ville ikke rækka det med morsi.
1: Ei som var så flott og tiltrekkernes.
0: Og da ville jeg ikke så hedje.
1: Ei som hadde sånn ei virkning.
0: Man sier ikke det ikke tådje.
1: Blant andre mennesker.
0: Her olmut kaskas.
1: At de ble tiltrukken.
0: At det sier ikke så hedje.
1: Men...

0: Nova Resrut.
1: Måtte det li loha på bodi.
0: Alt ble så ullent.
1: Og kjøtt er noe artet.
0: De dagene ble bare en tung byrde. De dagene, eller kristenlivet, ble bare en tung byrde.
1: Jeg vet ikke at det går loss av nordlig.
0: Det var ikke noe jeg glede meg til lenger.
1: Det er en mye illusjon, altså.
0: Og folde mine hender og be til Jesus.
1: Ja, råka gjerne ikke råka vel Jesus.
0: Jeg glede meg ikke lenger til å komme sammen med Guds folk, sånn som her.
1: Ja, det elsker man ikke heller, og nå er du på at himmel er og kan åkte.
0: Det bøy med meg heller imot.
1: Det er ikke våste hake, man.
0: Vi må ta en setning til.
1: Verte åkte.
0: Gresshoppen sleper seg fram, kapersen mister sin kraft. Ja, vi stopper der.
1: Ja, rase lokko njammo oden. Ja, kaper kjormat almohovet.
0: Kapersen, det er smaksansen.
1: Kapersen, dette minne maisto.
0: Ordet som så titt smakte så godt.
1: Så ni mig återli hur borde smaka.
0: Nu jag kunde läsa om syndernas förlåtelse.
1: Kom hon sagt en lokka sutt och handa kasi att du mig birra.
0: Nu synte jag det var det. Nu synte det mesta var det samma vad jag spiste.
1: Det är ord vi lär mig just det samma med min boran.
0: Enten det var det ena eller det andra.
1: Läst det då att hegge det.
0: Samma smaken allsammen.
1: Samma maistuboken.
0: Ligegyldighet.
1: Takkar med sin perustan nolo.
0: Videre i samme vers. For mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten.
1: Måte ormorsmannen agalas visosis. Ja morastetit lehjoka kahta alde.
0: Menneske drar bort imot sin evige bolig.
1: Olmos mannaren agares visosis.
0: Det går mot den siste tid.
1: Da mannaren loppa aikai.
0: Ikke menneskelig at vi går mot døden.
1: I olmos lett mannaren ja, vi må gå ut.
0: Men det åndelige livet.
1: Måtte det vågnjeles ærlin.
0: Det gode samfunnet med Jesus.
1: Det borre servoles gåta Jesusin.
0: Var i ferd med å ebbe ut.
1: Det går olkos kahtjamin.
0: Så står det, de sørgene går allerede og venter på gaten.
1: Det måra stedgitt lehjo gata alde.
0: Det har sikkert lagt merke til.
1: Det er sikkert den øynene.
0: Når enkelte mennesker begynner å gi etter for synden.
1: Og motoren måtte gå diktet på sottohaldumannet.
0: Og så ser de den oppe, de andre troende.
1: Ja, og det her er åskullet kjett.
0: De legger merke til denne personen.
1: Det er sikkert få mer skitt enn Olma.
0: At det ser ut som man er på vei vekk fra Gud.
1: At det holder å lære med deg hvordan jeg guider min i miliseret.
0: De er altså allerede begynt å sørge over denne personen.
1: Så jeg lærer jo alga moras ditt han holder meg.
0: Og tenker de han går imot døden?
1: At det er som mann av det hjemme med Gud.
0: Igjen og igjen ropes der.
1: Fas jeg tjore godt.
0: Tenk på din skaber.
1: Jo, da måtte du se ut i legget.
0: Og så må vi ta, vi kommer til det sjette verset. Og der står det akkurat det. Tenk på din skaper før sølvsnoren slipte sover.
1: Måtte du se ut i legget, og til å se det på bad i båtskene.
0: Og vi tar resten av verset. Og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker. Ved kilden og hjulet knuses og faller ned i brønnen.
1: Måste se ut i deg at ådel går silpa bad i båtskene. Ja, gulle litt i raka. Ådel går ruhku sovkene. atsakattis ja kaivoi orri luottana ja kahtsa kaivoi.
0: Sylsnuuna är det för någon?
1: Sinäpä paattina mitä.
0: Det är en förbindelse som en sann kristen har med Gud.
1: Det är åkta vuotta med åkta tuotta kristallis.
0: Ei värdifull sylsno.
1: Åkta arvosa nyvons silpapaatti.
0: Som vi hörte starkt till att begynna med.
1: Men vi kuulemme taas alkus.
0: Det är onnen.
1: Det är voimia.
0: Vi har fått del med Jesus i hans helion.
1: Meillä hoitsen oasi Jeesusin su passivoinnissa.
0: Hvis denne verdifulle sølvsnoren klippes over.
1: Jos tahte arvosa nyn silpapartti potskana.
0: Vai hjelper det så om vi har en mun som taler rette ord?
1: Ja, mä et tälle vähkä, jos min jälmi saanut i skiftsaalit.
0: Når forbindelsen til Gud er klippet over.
1: Kun olet åkta vuotta ihmillinne potskana.
0: Syvende vers. For støve vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som ga den.
1: Monta jorra etna min mitatle, ja voin ja mahta mille lussa kitan atti.
0: Då är inte livet mitt nu mer i denna världen.
1: Tälle ilmo ällin mikki gramma ilmis.
0: När onnen vänder tillbaka till Gud som gav den.
1: När kå vojtnja mahtsa rohto luotta ihmili kuhti tanatti.
0: Vad blir så resultaten?
1: I pohdus pohtalas.
0: Det kommer i det åttna verset här.
1: Det pohtalan kautsa versas.
0: Tomhet och attertomhet, säger predikanten. Allt är tomhet.
1: Tuschallesvuotta. Tai ei särni väggi. Puotla tuschallesvuotta.
0: Vi hoppar ner till det 12 verset. För övrig, la dig advare, min son. Det är ingen ände på all bokskrivningen. Mye granskning trätter lägema.
1: Ja te väl partnersen. Kuuletan varruhusa.
0: Skulle du ha... Ja, förlåt.
1: Ätnat kiitit tahkaamis, ilät mihkikin lohpait, ja ollu kuorahallan voimme huvua ruumaasa, voimme huhtai ruumaasa.
0: Laadei advar, minsa.
1: Yhtetän tunne vaadet, muus partner.
0: Ja, her kommer da enda et ruup.
1: Tää pohtaa okta juorvastas.
0: Och skulle det vara någon här?
1: Ja, just lyftidas oktegelar.
0: Så ropes det till det med kärlighet?
1: Ja, tjura vår rakisvåden.
0: La dig advara.
1: Lyftidas varro hos ett kulljuvot.
0: Så inte sölds någon blir klippa över?
1: Nu att det sida papatti i potskan gossive.
0: Och vänd tillbaka till Gud.
1: Ja mahtsa ruhtu luotta ihmilifas.
0: Märkeli saale.
1: Tällä aikal artikis saaretni.
0: Kans ikkje så väldig upplyftans.
1: Tää ei ole nu akkar mi pajida nuulu.
0: Men viktig alliavel.
1: Mohto almai mausulis.
0: Och las hope det ut till världen.
1: Ja tyhti min juora vu holkus maile mai.
0: Som ni hört han sa här till Björn och mig.
1: Nu kommer vi kula i mitt den alkoholsel.
0: Vi är sändebud i Kristi sted.
1: Vi lät satta olma Kristus sägis.
0: För att inby och för att advara.
1: Sikke bote ja majta i den mosturit.
0: Jag stoppar där. Tack. Vi får med ett mitt. Vi må ta en liten tackbön. Kära Herre Jesus.
1: Rakis Herre Jesus.
0: Jag har lust att tacka dig för att vi har ditt mangfoldige ord.
1: Kiitos kun me sivät oluasti polissaanit.
0: Och tacka dig också för detta ord.
1: Kiitos me inte lansani juttas.
0: Och det skriven bara ut av ditt hjärtes kärlighet.
1: Ja det kärlek on tushelu rakis vaimus.
0: for å redde de stakkars mennesker som er på vei til den evige fortapelse. Og så må du lære hver enkelt som er her. Du må lære oss lydighet. Til å gå på din vei.
1: Amen.

ska du ha för Guds ordet som du brakte till oss. Tack för det och tack till Herren som tolkade.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25 till och med 32. Som innehåller de profetior som gäller Israels grannländer. Och i det här programmet ska vi vandra genom kapitel 29 och 30. Många konservativa bibelkommentarer ser profetian mot Egypten som den mer intressanta än profetian mot Tyrus. Men jag måste erkänna att jag inte delar den uppfattningen. Profetiorna mot Tyrus är högst anmärkningsvärda. Liksom även profetiorna mot Egypten är intressanta. Och i det 29:e kapitlet finner vi en profetia som är väl värd att ge akt på. Egypten var en av antikens stormakter och har inte blivit ödelagt, men har bevarat sin integritet som nation och folk ner genom historien. Egypten behövde inte några enorma försvarsmurar, eftersom öknen trots allt utgjorde en bra försvarszon. Det fanns bara en framkomlig väg och det var via Nilflodens dalgång. Så Egypten behövde bara sätta upp en bra försvarslinje där. Det var inte nödvändigt med försvarsmurar. Nu förkunnar Herren att Egypten ska föras bort i fångenskap i 40 år. Det är Gud som dömer en av världens stormakter. Hesekiel 29, vers 1 och 2. I det 10:e året på 12:e dagen i 10:e månaden kom Herrens ord till mig. Han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte mot farao och kungen i Egypten och profetera mot honom och mot hela Egypten. Om vi ser tillbaka på de tidigare profetiorna som innehöll Guds dom över Ammon, Moab, Edom, Filisteerna, Tyrus, Sidon och nu Egypten, så är Egypten den sjunde av Israels grannländer som döms av Gud. Sjutalet är ett symboliskt uppenbarelsetal som talar om Guds fullkomlighet. Och domen mot den sjunde nationen, Egypten, består av sju delar som vi snart ska se. Egypten är den sista av Israels grannländer som får sin dom. Egypten var nationen som hade hållit Guds folk i slaveri i flera hundra år. Ändå sökte Israel om och om igen hjälp och stöd i Egypten, istället för att sätta sin förtröstan till Gud. Också idag så söker många människor sin hjälp i sånt som står under Guds dom och som inte kan hjälpa inför evigheten. Hesekiel 29, vers 3. Säg, så säger Herren, Herren. Se, jag är emot dig, farao, du Egyptens kung. Du stora monster som ligger där i dina strömmar och säger: Nilen är min, jag har gjort den. Du stora monster kunde också ha översatts: du feta krokodil. Farao liknas vid krokodilen som säger: Nilen är min. Det är väl värt att lägga märke till att man i Egypten den tillbad alla slags fåglar, kreatur och insekter. Och även om domen som drabbar Egypten är fruktansvärd, så kan man inte undgå att lägga märke till ett stänk av Guds humor. Eftersom de plågor som drabbar Egypten är relaterade till just det djur som de har avbildat och tillber. Tänk dig till exempel att du tillber Heka, avguden med paddansikte, Och så vaknar du en morgon och badrummet och alla andra rum är fyllda av paddor. Vad ska du göra? Ska du avliva dina gudar? Men jag tror ändå inte att Gud skrattade, men snarare sörjde över att människan hade glömt sin skapare och börjat tillbe skapelsen. Den farao som omtalas här i Hesekiel 29, det är farao Hofra, även kallad Apries på grekiska. Han var sonson till farao Neko, som besegrade kung Josia av Juda vid Megiddo. Juda kung Josia blev dräpt under det slaget. Kungarna Jojakim och Jojakin och Sidkia vände sig samtliga till farao Hofra när Jerusalem blev belägrat. Egyptens armé tågade genom Fenicien och tvingade kaldéerna att ge upp belägringen av Jerusalem. Och Jeremia proklamerade denna dom över farao Hofra. Och det återfinner vi i Jeremia 46, verserna 25 och 26. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska straffa Amon från No, liksom farao och Egypten med dess gudar och dess kungar. Ja, både farao och dem som förlitar sig på honom. Jag ska överlämna dem till de män som står efter deras liv, till den babyloniske kungen Nebukadnessar och hans tjänare. Men därefter ska landet bli bebott som i forna dagar, säger Herren. Det är ganska intressant att det finns så många som kritiserat Hesekiels profetia. Därför att Egyptens skövling, den kom inte förrän 17 år senare. Men om vi noggrant läser profetian, så ser vi att även om profetian förkunnades av Hesekiel vid denna tid, så sägs det inte något om en ögonblicklig uppfyllelse. Gud proklamerade att Egypten skulle ödeläggas, och det skedde 17 år senare. Lägg märke till vad Gud säger ska hända med Egypten. Hesekiel 29:13. Ty så säger Herren, Herren: när 40 år har gått, ska jag samla egyptierna från det folk där de är kringspridda. Och 17 år senare så kom Babels kung Nebukadnessar och förde egyptierna bort i fångenskap, och den varade i 40 år, medan Israels fångenskap varade i 70 år. Precis som Herren talat genom sina profeter. Vi läser Hesekiel 29:14. Jag ska göra slut på deras fångenskap och låta dem återvända till Patros land som de härstammar från. Där ska det bli ett oansenligt rike. Och lägg nu mycket noga märke till vad vi läser i vers 15. Ett rike oansenligare än andra riken, så att det inte mer skall kunna upphöja sig över folken. Jag ska låta den bli så få att det inte kan härska över folken. Egypten hade varit en verklig stormakt i antikens värld. Deras monument och gravar avslöjar att de på den tiden var en högtstående civilisation. Och idag menar många historieforskare att grekerna fick en stor del av sin information från egypterna. Men nu säger Herren att de ska bli en oansenlig nation som inte mer ska kunna upphöja sig över folken. Och jag kunde inte undgå att tänka på denna profetia när jag för några år sedan besökte en av producenterna för våra arabiska bibelprogram. Man kan inte vandra på Kairos bakgator utan att lägga märke till nöden. Och så tänka på att detta, det har en gång varit en av världens stormakter. Vi läser Hesekiel 29, verserna 19 och 20. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag ger Egyptens land åt Nebukadnessar, kungen i Babel, och han ska föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta skall hans här få till lön. Som ersättning för hans arbete ger jag honom Egyptens land. Ty för min räkning har det utfört sitt verk, säger Herren, Herren. Profeten, han vet något som Babels kung inte vet. Nebukadnessar vet inte att det är för Herrens räkning han har utfört allt det här. Och Gud, han blir aldrig någon något skyldig. Belägringen av Tyrus hade tagit 13 år och kostat mycket. Och det gav dessutom ett magert krigsbyte. Därför ger nu Gud åt Babels kung Egypten och dess rikedomar som ersättning. Precis som en legosoldat får betalt för sin insats. Det är mer än en människa som genom historien har varit Guds redskap utan att själva vara klara över det. Ja, ibland har de varit Guds redskap mot sin vilja när Gud dömer synden. För Gud dömer synd. Men även Egypten får av Gud löfte att han en dag ska föra dem tillbaka till sitt land som de härstammar ifrån. Fast det i fortsättningen ska vara ett oansenligt rike, så ska de dock ha sitt eget land.

Kapitel 30 förkunnar Egyptens och faraos fall. Och inför det här budskapet så bör vi som lever i nytestamentlig tid komma ihåg att i det gamla förbundet så står Egypten ofta som en illustration på synden och av ett liv i syndens träldom. Och vi påminns än en gång att Hesekiel bara är brevbärare. Brevet, ja, det kommer från Herren Sebaot, Israels Gud. Samtidigt nämner jag att det inte blir sagt när denna profetia uttalades, bara att Herrens ord kom till Hesekiel. Vi läser Hesekiel 30, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren, Herren, jämra er, ve oss, vilken dag, ty dagen är nära, Herrens dag är nära, en mulen dag, då hedna folkens stund är inne. Domen hade börjat med Guds folk, men låt oss komma ihåg att det är bara början. I det nya testamentet skriver Petrus i sitt första brev kapitel 4 och vers 17: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Hesekiel ropar: dagen är nära, då hedna folkens stund är inne. En mulen dag, ja, det är ganska ovanligt på de breddgrader som det här handlar om. Men det påminner människan om att hela universet är under Guds kontroll. Vi läser Hesekiel 30, vers 4. Ett svärd skall komma över Egypten, och Etiopien skall gripas av ångest när det slagna faller i Egypten. Dess rikedomar förs bort och dess grundvalar rivs upp. I vissa perioder hade det varit en allians mellan Egypten och Etiopien. Även om det en stor del av tiden rådde fiendskap och krig mellan dessa två nationer. När Etiopien ser vad som sker med deras tidigare så mäktiga grannar, så grips folket av ångest. Liksom det för varje människa som vänt Gud ryggen, till slut kommer en stund då allt det man stödde sig på rasar samman. Och då följer den ogudaktiga människan med i det raset. Och jag läser verserna 5 och 6 i Bibel 2000s översättning. Män från Kus och Put och Lud, legoknektar från alla håll, även män från förbundets land, skall med dem falla för svärdet, säger Herren. Det som stöder Egypten skall falla, dess stolta styrka blir kuvad. Från Migdol till Assuan skall det falla för svärdet, säger Herren Gud. Inte bara Israel, men alla länder som sökte sin räddning hos Egypten ska dömas tillsammans med Egypten. Vi läser Hesekiel 30, vers 12. Jag ska göra floderna till torr mark och sälja landet i onda mäns händer. Genom främlingars händer ska jag ödelägga landet med allt som finns i det. Jag, Herren, har talat. Det handlar om floder, bifloder, kanaler och vattningsanläggningar som hela landets välfärd var totalt beroende av. Och vers 13. Så säger Herren, Herren: jag ska också förstöra avgudarna och göra slut på avgudabilderna i Nof.
det ska inte mer uppstå någon förste i Egypten, och jag ska låta skräck drabba Egyptens land. Nof är ett hebreiskt namn för det egyptiska Menofer, en stad på Nilens västra sida, sydväst om nuvarande Kairo. I Hosea 9:6 så kallas staden Mof. Det är annars mest känd under namnet Memphis. Memphis speciella skyddsgud var Ptah och oxen Apis, som hölls för att vara en av de former som Ptah uppenbarade sig på. Idag så återstår endast ruinhögar av denna stad. Herren har gjort slut på avgudabilderna i Nof, det ska vara säkert. Och i enlighet med profetian i Hesekiel 30:13 så finns det inte heller längre någon kunglig släkt i Egypten. Det skulle inte mer uppstå någon furste i Egypten, sa Gud. Och så blev det. Hesekiel 30, vers 19. Jag ska hålla dom över Egypten, och det ska inse att jag är Herren. Att en människa inser att Herren är Gud betyder inte därmed att man omvänder sig till Gud. Det finns många människor i vårt land idag som nog inser att Herren är Gud, men de vill inte överge sina synder. Men Gud låter inte jäcka sig. Om inte förr, så ska den ogudaktiga människan på domens dag inse vem Gud är. Men då är det för sent. Och då inser man också att man har bedragit sig själv och att syndens lön är döden. Och Guds gåva, som är evigt liv i Kristus Jesus, den hade man förkastat, och nu är det för sent. För nu håller den rättfärdige Gud sin dom över synden.

Profetian i verserna 20-26 är högaktuell, och den är tidfäst till april 586 före Kristus. Det vill säga att denna profetia den uttalades medan Jerusalem belägrades. Kungen i Juda hade ingått försvarspakt med Egyptens kung och väntade på hjälp från honom. Och farao Hofra var ju också på väg med en armé som gjorde att Babels kung Nebukadnessar blev tvungen att avbryta angreppet på Jerusalem en tid. Och i Jerusalem andades man ut och trodde att faran var över. Det var då Jeremia på Herrens order hade förkunnat och sagt: "Se, faraos här som har dragit ut till er hjälp ska vända tillbaka till sitt land Egypten. Sedan ska kaldéerna återvända och belägra denna stad, inta den och bränna upp den i eld. Så säger Herren, bedra inte er själva." Det står i Jeremia 37, verserna 7-9. Så både Jeremia och Hesekiel förutsäger vad som kommer att ske. Men det var nästan ingen som lyssnade till Herrens profeter. Det fanns ju så många, många som predikade mycket positivare. Falska profeter och falska herdar förde folket vilse med falsk tröst. Hesekiel 30, verserna 22 till och med 26. Därför säger Herren, Herren så: "Jag är emot farao, kungen i Egypten, och skall bryta sönder hans armar, både den som ännu är stark och den som redan är bruten, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand. Jag ska förskingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. Den babyloniske kungens armar ska jag stärka, och jag ska sätta mitt svärd i hans hand. Men faraos armar ska jag bryta sönder, så att han som en dödslagen kämpe jämrar sig inför honom. Jag ska stärka den babyloniske kungens armar, men faraos armar ska sjunka ner. De skall inse att jag är Herren. När jag sätter mitt svärd i den babyloniske kungens hand, för att han ska räcka ut det mot Egyptens land. Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna, och de skall inse att jag är Herren." När ett folk och en nation inte vill ära Gud utan vänder honom ryggen och kastar sig ut i avgudsdyrkan, egoism, omoral, våld och orättfärdighet, då förtjänar de inte något bättre öde. Hur mycket Egypten imponerat både sig själva och andra, så rasar hela deras härlighet.

var min. Johannes första brev 1:8 säger: om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Synden har så många olika och skiftande former. Våra synder kan ha så många olika namn och den kan vara mer eller mindre kamouflerad. Men syndens väsen och natur är alltid densamma. Den är uppror mot Gud. Det handlar om att överträda Guds bud. Frank Mangs, en av 1900-talets profetröster, sa en gång: min synd. De orden rör vid människolivets allra största problem. Åtminstone har det varit så för mig. Jag har lagt märke till att så långt jag genom Guds nåd vunnit seger över någon yttre och inre synd, har mitt liv blivit välsignat, enkelt, ljust och klart, fullt av mening och innehåll, med ett underbart mål. Men när synden i någon form fått övertaget, har problemen vuxit upp som svampar ur jorden en regnig sommardag, och jag har själv blivit ett av Guds besvärliga problembarn, som krånglat till tillvaron både för mig själv och för andra. Och det förfärliga är att du har det på precis samma sätt. Så långt Frank Mangs. Även kapitlen 31 och 32 innehåller profetior mot Egypten och farao, där Gud gör upp med stolthet och ogudaktighet. Jag ska inte ge några detaljer från kapitel 31 och 32, utan endast nämna att Gud i kapitel 31 talar till farao och hans larmande hop. Det vill säga det gudsfientliga är högröstade. De är alltså beroende av volymen och de är frimodiga. Och i slutet av vers 12 i kapitel 31 berättar Herren för Egypten varför han handlade som han gjorde med Assyrien. Jag citerar från kapitel 31 från slutet av vers 11. För dess ogudaktighets skull har jag röjt dem ur vägen. Gud säger att så som det gått Assyrien ska det gå för farao och hela hans larmande hop. Och i kapitel 32 fortsätter sorgesången över farao. Men med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program fortsätta från kapitel 33, där temat är Hesekiel som väktare i Israel. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: ställer Jesus erstarstelakan.
1: Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar han.
0: Att jag tycker så att det mulosa på att Almarachi har gått i gäsa då, Torkom.
1: Och då har jag lust till att säga till dig som lyttar.
0: Ja, det har det om så är det inte kulat.
1: Om du icke är ett Guds barn.
0: Just den illa himmelen manna.
1: Så benytt möjligheten mens Jesus ännu säger kom.
0: Det är gärna kocka ajki, den bara Jesus selka på dem.
1: Vi läser också om att en dag
0: vi lockar mejta jätte ofta baby.
1: Så vill dörren till himmelen eller porten till himmelen vill bli lyckat igen.
0: Att också almi rik i kötta boktsu jobbot.
1: Och då är det för sent.
0: Det kalle kalle bära mig ut.
1: Då vill en uppleva
0: kalle vasheten.
1: Att de som var Guds barn
0: att det sigode läcker i min manat.
1: De har kommit innanför den lyckade porten.
0: Sille porten, syskobälle i en boktsjöjobon osen.
1: Och då vill det inte bli anledning till att porten lyckas upp igen.
0: I den lille vejlen så att det var också rappas av fasten.
1: Och i Guds ord kan vi läsa
0: ja, i mina sannis vi sa att det lockat.
1: I dag säger Herren
0: att det underdelka Herre
1: måtte vi inte utsätta det till imorgon det som vi kan göra idag.
0: Var det med många dyrt och ytta sedan mig med underbesatt taget.
1: När det gäller en så viktig sak
0: mig kvarska vackar tarpaslös asjaj
1: om du är ett Guds barn eller icke.
0: Läkon i mina manna vej ut.
1: I förhåll till detta som vi begynte med.
0: Den äkta mina middags alkimet.
1: La icke deras hjärta förfärdes. Tro på Gud och tro på mig.
0: Alla sett din vaj må sorga näka. Osko himmela la ja osko må alla.
1: Skall vi också ta med oss ett lite vers ifrån Filipperbrevet.
0: Valde mi maitta junnis versa Filippalotsi luhtem.
1: Kapitel 4 och vers 6.
0: Tälle neljä kapitelis kuda versa.
1: Där står det slik.
0: Toppela tjodjo dainelagin.
1: Vär icke bekymret för noa.
0: Alle läge morra sis minneke.
1: Men la i alle ting.
0: Måtte tifte på hos igen.
1: Bönne ämnena deras kommer fram för Gud.
0: Råk oss fatta på till hållten ytmiljö.
1: I påkallelse och bön med tack.
0: Denna råk och jovin, råk och sin, jag gitt och jomin.
1: Du som är Guds barn.
0: De går till himmel manna.
1: Du har en far som icke kan ta ögonen från dig.
0: Du slokta, tjugo i sate kjölmedes valtid, du alde öret.
1: Icke för det att han är så kontrollerande.
0: En dikta som är god, du pirra gott i hit.
1: Det är för det du är älskat av han.
0: Det är den dikta att hon är rak i stovens hos.
1: Så stor kärlighet har Gud till syndaren.
0: Nu står det rakis vårt eller ytmiljö sottolodgy.
1: Att han offrat sin son.
0: Att det så offrar sig så barnis.
1: För att du skulle ha möjlighet att komma till himmelen.
0: Vet du släver ju något vårt och bort i hållet mig.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris på din första nådda program.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Med Jatke psalma Gedjes.
0: Och nu börjar vi med den 120:e psalmen.
1: Den har lagt med 20 äktelåa psalmen.
0: Vi har några psalmer föran oss som hör oss samman.
1: Visst är alla oktavas psalmer som man nu gulle högt i.
0: De nästa 15 psalmerna som vi ska läsa samman.
1: Det är att vittan blåkar på att det var psalmer man med i gott här slåkat.
0: Alla psalmerna nu, de kallas för en sång vid festreisende.
1: Det är psalmer att gå till det jobb och ett åktast lavla tempel i bojat matkostettin.
0: Här är det alltså Israels folk som är på vandring upp emot Jerusalem och tempelet.
1: Det är Israel allmokotel och vatjulem i bojas Jerusalem, golo i bojas tempel.
0: Det var särskilt tre gånger i året att jödefolket var på väg upp till Jerusalem.
1: Det ligger en omars i kolmakad jaka i att Israel allmokotel i bojas Jerusalem i mån tempel.
0: Det var Herren som hade sagt att de skulle göra detta.
1: Det är Herren som skulle lite sälkande att det ser lite dockat han.
0: Nu tänker väl vi först och främst på påskehöjtiden.
1: Det gjorde sig att ganska mycket algomost bese kjolla bas i det.
0: Men vi vet det var också andra gånger att de skulle dejta upp.
1: Mot min idé att det ligger mig att göra här vid jag i så att Simon var i ett tempel.
0: Och när de begynte denna resan upp till Jerusalem.
1: Ja, och säger algeran vatjulus och var i Jerusalem.
0: Så kom de ifrån alla kanter av detta lilla landet.
1: Det båtes i Jöke Goulos den Otsa Etnamassas.
0: Men de kom också ifrån många land utanför Israel.
1: Måttes i båten med Deolo Jera Etnam i Malek Olgobelde Israel.
0: Ja, vi kan nästan se att de kom ifrån hela världen så långt de kände det till den gången.
1: Vi sagt i massa låka att de sig båten upp av mig ilmest och åka ska se dåde mig ilmest anhave.
0: För jödefolk, de var ju allerede där spritt över stora områder.
1: Den har gjort allas allmått och läggat alla jobb i regionen större bajk i Batjil.
0: Och det var allerede där bosatt i många land.
1: Jag ser läggat alla jobb, Shadanasa, många etnamer.
0: Det var hela familjen som brukte att dra upp till Jerusalem.
1: Det läggat åpa berörs att man las åktas mannen bara i Jerusalem.
0: Och vi huskar ju när Jesus var 12 år så var han med för första gång.
1: Ja, min mojte kå Jesus lägg ökten på jäder som vårdskärde så vann han mig mälde tempel i Jerusalem.
0: Och hvis vi läser om detta i Lukas evangeliets andra kapitel.
1: Ja, just min låg att han byrra Lukas evangelium med snupp i kapitlet.
0: Där kan vi ju skönna att det var massa folk.
1: Det är det mye att det blir inte ollo allmått.
0: Får vi huska när de var på väg hem igen? Där trodde föräldrarna att Jesus var med i följe.
1: Där nådde barnen att Jesus lejde den far och mälde.
0: Men de såg han alltså icke.
1: Mot dig sig var en gång så.
0: Och så står det skrivet att de drog en dags reise fram och lette efter han.
1: Det kjönt ju kallade ju hon att säga. Läck matkostan åt och bejve gjort och la det algesi åt sig så.
0: Så gick det alltså en dag och lette bland folkemängden.
1: Det sier åt sig upp och bejve där allmålig gaskas.
0: Där skönner vi att det var mycket folk.
1: Det lär aldrig mig att det är lika ålo och ålamot. Det är faromäll.
0: Men vi huskar sikkert att de fann inte Jesus där bland folken.
1: Måte mig mojt i att det säger gavnan Jesus av dig den faro siste.
0: Jesus var blivit igen i templet han.
1: Jesus blev bärt sen tempel i.
0: Och så satt han där och spurt och svart sammen med disse skriftlärde.
1: Det tjocka i sån då vi har gerat i, jag har fast i dig. Åktas dig tjala var på vårt tjejon.
0: Föräldrarna de blev förhundra.
1: Varnen måtte si nu i morsadde.
0: Ja, de blev skuffa och sover att han gjorde detta.
1: Si spåte nu morras i den gedjil.
0: Varför kunde du göra det emot oss, sa Maria.
1: Månne satt då en dag att den munnväste gera i Maria.
0: Där huskar vi sikkert Jesus svar.
1: det måtte mye med Jesus faste de sikker sånn med det.
0: Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus?
1: Jo, det er at det må ferdig inn dem må akkjenn Jesus.
0: Men så står det skrevet, han dro så med dem hjem til Nazaret.
1: Det måtte være kjøtt og kjallet jo, og at det som vulkis utenfor og måne i Nazaret.
0: Og så var han sine foreldre lydig.
1: Ja, det er sånn jeg, og så var han i Veste.
0: Men det var altså til disse høytidsfestene i Jerusalem at disse salmene ble brukt.
1: Ja, det var til å si det bare i Jerusalem i at det er salmer gav hovå. Ikke?
0: Og vi kan sikkert undre oss over noe av det som vi nå skal lese.
1: Ja, vi sa det ikke alle noe imestall at jo, det er bare ikke meg, men da sa jeg godt alle åket.
0: Når vi kommer til den 122. salmen.
1: Da går vi på til den 20. gøkte kalmer lå av salmen.
0: Da blir vi oppfordret til å be om fred for Jerusalem.
1: Da lette vi godt jo, og da dachte jo at råket det her for Jerusalem bare til.
0: Og så står det slik skrevet.
1: Ja, det kjød til den lakket kjallet jo.
0: Jerusalem, du velbyggede by.
1: Jerusalem, de bor i Sokse, Johan Gaupet.
0: Du som er sammenføyd til et hele.
1: De går til et kjattne, Johan og åkta sin.
0: Dit, da stammene opp.
1: Da kommer man såka godt i bajas.
0: De stammene som hører Herren til.
1: Da såka godt i med gode Herren.
0: Det er en lov for Israel.
1: Da la laka Israel i.
0: At de der skal prise Herrens navn.
1: At det da bare si meg nå hele navnet.
0: Ja, det er jo nettopp det vi nå har snakket om.
1: Ja, det er jo da bidrar man med det stedet alle halvene.
0: Så vi kan jo si at disse salmene, de ble i hvert fall sunget tre ganger om året.
1: Det vi sa, de kallte selke at det er salmer, det skjedde laule jo og kallte gulmager til jakei.
0: Og det var altså ved påskehøytiden?
1: Da lev besers alle bas i eike.
0: Og så var det ved pinsehøytiden?
1: Ja, det heller var heike.
0: Og så var det det som ble kalt for tabernakelfesten.
1: Ja, vi går til å i tabernakelfesten, det er jo tjokkermassen.
0: Det skulle de feire som minne om utgangen av Egypt.
1: Den alge sier dårlig den tjeggen er noe myten, og sier den bidra oss i hva til ikke olg hos Egyptenes.
0: Og vi husker jo at da gikk de inn i ørkenen.
1: Vi myte at alle mannene sier med seg.
0: Og derfor har, er dette navnet kommet frem, Løvhyttefesten?
1: Ja, jeg leier det at navnet på den orden lastet visers.
0: Det er noe som feires den dag i dag, det.
1: Ja, det er da vi dolde jo på vel ordne den bjeivet.
0: Og når det var tabernakelfesten?
1: Hvordan de tabernakel-tjøkene opp med?
0: Så var det jo nettopp fordi at den gang så fikk de tabernakelet ute i ørkenen.
1: Da er litt annet å si å kjøle alle tabernakelet, da ble det metis.
0: Og tabernakelet, det hadde de frem til det første tempelet ble bygget.
1: Ja, tabernakel, den gav ikke siget til at seg selv vårstens tempel satt i hoks i jordet.
0: Dette var bare som en bakgrunn til de salmene som vi nå skal lese sammen.
1: Det er det du har oversatt inn, det er det salmene som er med alle eget låket.
0: Og vi kan gjerne ha dette i tanken når vi nå leser disse salmene.
1: Ja, det er ikke rett noe den at ni gjorde det jo om med alle låket de salmene.
0: Vi kan gjerne prøve oss å se for oss disse store folkemengdene på vei opp til Jerusalem.
1: Vi satt i noe veien etter større Jokumala, Vatulem, Bajas, Jerusalem.
0: Og Jerusalem, byen, den er jo bygget opp på et høyt fjell.
1: Jerusalem ga opp på tala hukse jo von alla veri alla.
0: 800-900 meter over havet.
1: Tala vil jeg si gautsi 80-20 meter på ebelde ave.
0: Så uansett hvilken vei folk kom ifra.
1: Tala gåstal jo olom og lutje båten.
0: Så var de på vei opp til Jerusalem.
1: Det lekker si, Vatulem min bajas Jerusalem.
0: Og nå skal vi begynne denne reisen i disse salmene med å lese den 120. salme.
1: Ja, da lager vi den Vatulem låka min, den 20. gøkte låga salme.
0: Denne salmen har bare 7 vers, så vi leser salmen i sammenheng.
1: Den salmen som du ser kjøkja vi har, sier vi låka håpa den salmen.
0: Til Herren ropte jeg min nød, og han hørte min bønn. Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger. Herre, hva skal han gi deg, du falske tunge? Og hva mer skal han la deg få? Kvasse piler fra stridsmannens bu og glødende kull av jyvelbusken. Ved meg, som må holde til i Mesjek og bo blant Kedas telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folket som hater fred. Jeg ønsker fred, men sier jeg et ord, så er de klare til strid.
1: Lavda tempel i Bojas matkostetten. Mun kjordvun herre mu best, mu hedistan, ja som vastet i munje. Herre er det beste mu sielo, gela stalli baksamis, betula snjöktsamis. Mai aiku son addit tutnje, ja mai aiku son vela ain addit tutnje, don betula snjöktsa. Vialas olma best, bestelis, njolai oktanaga, givel mestega hilajun. Vai munje, kommun elannukko vieres meesekka kaskas, kommun aasan kedar kodiluhte. Kuhka la muu siellu aasan siin luhte kuudete raafi vaasutik. Mun len aive raafi. Mutta kommun sarnum te siilet kärkalat suhtei.
0: Det må vi bare se er en god salme.
1: Den kan bare mye kjelke at det alle åkter det kan børe salme.
0: Og den er god også på den måten at den er veldig viktig for oss.
1: Det alle børe måtte i dag og dag for at alle hodder alle smiker det.
0: Men vi må også legge til at spesielt den er viktig for Israel.
1: Måte mye ført, kan det også la seg at alle er det noe mer det alle skjer Israel i.
0: Når vi tenker på disse pilgrimene som gikk opp til Jerusalem.
1: Kom i jord og sette i almogige fatjulike på Jes Jerusalem.
0: Og når de da sang denne salmen.
1: Godtall si laul og den salma.
0: Så hørte vi her der stod at i Mesjek i Kedar.
1: Det gode med meg deres Meseka Kedias.
0: Og hvis vi da spør, hvem var Mesjek?
1: Ja, og mi gjerra gile Meseka.
0: Jo, han var en av Jafets sønner. Och det var ju en av Noas söner.
1: Ja, det fanns en åkta den Noas barnen.
0: Och vi kan läsa om det i första Mosebok, vet
1: ni. Ja, men sa det där blir det låka om vårstas Moses skiljes.
0: Och där får vi höra vem som var Jafets söner.
1: Det då vi som är gulla kan lägga Jafet barnet.
0: Men så står det også noe videre.
1: Måte det kjøtje måtte i videre sabbo.
0: Og vi vet det at fra Jafets sønner så kom de hedenske folkeslag.
1: Det var at Jafet er barn i Jundebåt, takker Ipmel Mehtum Almogat.
0: Vi får også høre at Israel, de bor rundt iblant disse hedenske folkeslagene.
1: Ja, men det er mye gitt i måltei at Israel almota hårdru æsem høytei deg bakken lær seg almog i gaskas.
0: Og så sang de altså om dette på vei til Jerusalem.
1: Ja, det laul og sida i bidra bøyes månedet i Jerusalem.
0: Det var ikke bare lov og takk de sang om.
1: Det er heller bare meg når jeg gikk inn laula, må jeg si laula.
0: Men de sang også om den nød som de hadde der hvor de bodde.
1: Måte si laul og måte den her i byra, min siste led oppe gå si asse.
0: Men så så de fremover, nå skulle de oppe tilbe Herren.
1: Måte det ledde hos sigert stekke og det skole, at det alle mi bøyes manna min, at det råkade alle Herre.
0: Frels meg fra lipper som lyver, sang de.
1: Beste mine ære takkar boksa mi om å gjelde si godet.
0: Ja, frels meg fra falske tunger, Herre.
1: Ja, beste mine ære betula snøkja min.
0: De tenker ganske sikkert på de stedene de kom ifra.
1: De sagde at de gjorde seg rødt og låte deg bakke i alle gå si båtet.
0: Med andre ord, de tenker på de hedenske folkeslag som de bor iblant.
1: de si gjorde sig tillbaka i allmodiala gejkoska si aset.
0: Men nå är de alltså på väg för att lova Herren.
1: Mot att alla si vatjulämmen att majno herre.
0: Och det var nog många tankar som kom till dis nu.
1: Det var legal vara ord och gjort av man på till sin losad all.
0: De mötte säkert många kända folk.
1: Si gavnade kol och vappes olmojon.
0: De mötte de samma år efter år.
1: Si gavnade kallade kämma olmojon jag i mångis.
0: Det var ganska säkert något de sa fram till dis.
1: Det var jag, man ser då, det tjocka skolor att den bott och fast i vantjort.
0: Och så var det en ting till, det var Herren som hade befallt det.
1: Jag hade också tänkt väl att alla herra gott i eskot eller gott sundan.
0: De skulle dra upp till Jerusalem.
1: Si alge månna på gäst Jerusalem.
0: Där skulle de tillbe Herren.
1: Då var alge si dåkade alla herra.
0: Och dessa salmerna som vi alltså nu har begynt att läsa.
1: Ja, det är salmerna med alla helgan dåkat.
0: Det var disse som de särligt sang på resorna.
1: Ja, det är nog mest där man ser i laul och där matke i vatjelosa i välde.
0: Och vi har alltså läst denna korta salmen 120 i norr.
1: Jag vill att den låkan den tjurig väckteloja vann i hans salma.
0: Och vi ska göra det slik att vi läser denna salmen en gång till och i sammanhang.
1: Jag vill låka högt i väla i den och på den salma.
0: En sang vid festreisene. Till Herren ropte jag min nöd. Och han hörte min bön. Fräls mig från läppar som lyver, från falske tunga herre. Vad skall han ge dig, du falske tunga? Och vad mer skall han la dig få? Kvasse pilar från stridsmannens bue och glödande kull av jövelbusken. Ve mig, som må hålla till i Meshek och bo bland Kedars tält. Allt för länge har jag bott bland folk som hatar fred. Jag önskar fred, men säger jag ett ord, så är de klar till strid.
1: Lavla tempel i Bojas maskostätten. Mun körbun herre mu hedistan. Jag som vaste din munje. Herre, är det bästa muselu. Gälast alle baksami. Baksamis ja belu betula snöktsamis. Maj aiku son addi tutne. Ja maj aiku son vela aina addi tutne. Dom betula snöktsa. Vi alas olme postilisse njolai oktanaga givel mestega hilajun. Vai munje kommun elän nuku vieres mesega kaskas kommun aasan keedar koodi luhte. Kuhkala muu siellu aasan siin luhte kuude raafi vaasute. Munnen aive raafi, mutta kommun saadnunde sille kärkaga suhtai.
0: De var alltså på väg till Jerusalem när de sang denna salmen.
1: Silleke vatjulemmen bojas Jerusalem i går si laulo den salma.
0: De var på väg till fredens by Jerusalem.
1: Silleke vatjulemmen bojas rafi kaupugi Jerusalem i.
0: Då vi läser aviser i våra dagar och hörer på dagsnytt.
1: Kom ille och att avisa i min baby siste jag gulla att baby åda sig.
0: Hör vi bara om fredag da i Jerusalem.
1: Kulla kom i duscherafe birradal daller Jerusalemas.
0: För vi må ju bara se, vi hör om mycket om Jerusalem också i vårdagar.
1: Mi färdkall sälke att mi kulla hålu Jerusalem birra majtä åt nej.
0: I följe Guds ord så vill Jerusalem vara en fred.

0: Det er godt å komme sammen om Guds ord.
1: Det er bare kjørken i hitmen, sa han i
0: himmelen. Ja, for den som har lært å spise Guds ord.
1: Det var så godt, eller? Håpen hadde slutt ikke. Hva hadde si sa hitmen, sa han i.
0: Da har vårt hjerte en lengsel etter Guds ord.
1: Ja, det er ikke noe hitmen, og sånn har det da hitmen, sa nei.
0: Og vi vil be om at Gud måtte gi oss mer av den lengselen her i kveld.
1: Ja, vi råkker alle at vi vil ta seg en på den her lyd og sa mye i ånd.
0: Kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Vil du åpne våre hjerter for ditt hellige ord?
1: Rakas til kjøttommen vei mot å passe i satnei.
0: Så jeg av ditt ord må lære å sørge over våre synder.
1: Nå at det med oss hans åpne.
0: Og lære å tro på Jesus i liv og i død. Du kjenner oss alle. Og vi ber at du må åpenbare deg med ditt evangelium.
1: Jeg vil råkke deg at du rappes til å stå i ditt evangelium.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi skal lese Guds ord i Lukas evangeliet.
1: Vi lukker hit, vi lukker han i Lukas evangeliet.
0: Og det er i det 18. kapittel fra vers 31.
1: I det leder han gassen og plukker kapittel i skolper og givosters verset.
0: Skal lese hele tekstet først? Ja, jo. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem.» Og alt som er skrevet om av profetene og menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» De som gikk foran truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få synet igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Amen.
1: Mot og sånn, vant i den kokten og plokka, sa Pohutasis ja tselki sitkivi. Kehtsä mii manna pajas Jerusalemi ja kohtaa maga tjallu juvun profeiste okte kalikki olla suvu holmo patni ala. Tasko son santa anta juvu pahkini kiihti ja pilkki juvu ja hitti tuvut ja tjolko juvut. Ja sirissi ja kottesu, ja kuanma päivi kalkas on pajas, tjotseli. Mutta ei si arvita maitikin taas, ja taas saaret niille ei tsihkojuvun siis, ei, ja ei si arvita taan, mitä tsihkojuvui. Mutta te tahpatu vaikka se on pohdi järjikko lahkaa, Teli muhtun tjokka tämme palkaa kuoras tjokkaamen ja kärjitämen. Måtte gå da kola i alt min manna med meddel det gjør ei sånn middaglig. Måtte si møyte litt i sunnja det Jesus Nazaret eller manna i meddel. Jeg som kjør og vokka av i et zelk i Jesus stånd av med paret ni har mi hovbatsili. Jeg sier gode manne av til skygg og sova i sånn javått og varsi. Mot oss hun kjørbo i sakka empo, da davet barn i armi mo bagili. Det kjørtja til Jesus jeg gåttu i så bokta jo vår låsas. Mot oss hun både i lakka det gjerra i sån sås jeg tilki. Maiton sidat at det maimokalkan tahtunni tahkat, mot oss hun tilki. Herra John, att det mår sjattan ojning. Ja, Jesus tälk i sunje, sjatta ojning. Då åskola du bästan. Ja, alla naka sjatta i sån ojning. Ja, sån tjavuj, så jag ramid i ikmila. Ja, påhåll upp mokko detan ojning, majno ikmila. Amen.
0: Amen. Vi vet att Jesus hade 12 discipler.
1: Men det är Jesus som stäcker bort och plockar i matta egentligen.
0: Och nu är han samman med de 12.
1: Ja, det är sån en liten far och laga.
0: Men det var också många andra människor där.
1: Måta det läcker kan hålla och ära och mäta i loppen.
0: Men Jesus gör nu något underligt.
1: Måta Jesus tacka ju inte i marsan.
0: Han tar de 12 till sides.
1: Som vankade han gått till att plocka sig av kärrarna sig.
0: För han vill se något bara till dem.
1: Det är något som har kvittat i höjt att duscha sitt i dem.
0: Och slik är det med Jesus också idag.
1: Ja, nu alkade Jesus i möjta i ånden.
0: Han vill tala speciellt med sina barn.
1: Som ägå är det något till särskilt och hädjas man ägå.
0: För han har något på hjärtat.
1: Det är något som släjåka vann oss.
0: Han vill att du skulle få se hans härliga evangelium.
1: Sån tack då att de kappesa höjde så härvas evangelium.
0: Så du kunde jubla av glädje.
1: Nå att han illådat helöjn.
0: Och synge sanger på väg till himlen.
1: Jag lavlo sondermaskis all mirikin.
0: Och nu har han tagit i 12 sida.
1: Ja, det är sån i världen där gokten och plockas av sjärrarna sin.
0: Om vi kunde ställa det spörsmålet.
1: Ja, vi satt 20 minuter mot en kachaltaka.
0: Vad var det han ville se till disciplerna?
1: Men i mig som har i ditt älke tänkte makta jag inte.
0: Jo, han ville fortälla dig att han skulle öppna den stängda himmeldörren.
1: Jag som datum möjten i sitje som jag går rappat en gitte Johan Halmi också.
0: Men folk tänker visst inte slik idag.
1: Och jag låter på sajten nu har inte gjort det skit.
0: För man tänker väl heller slik?
1: Tänker på att man har gjort det skit ena lagen.
0: Himmeldörren har väl aldrig varit stängt?
1: Att det är landet också läckvassigt inte i vår lämmars.
0: Han må ju ta oss alla med till himlen.
1: Så tack och allt att boka i förr i alla mig.
0: Han har ju skapat oss allesammen.
1: Så han är sevnig av min boka.
0: Så vi må väl få lov att komma till himlen.
1: Nu att det mer kallar morgon och vi boka i alla mig.
0: Men då glömmer vi nog väldigt viktigt.
1: Måtte det alle mikkelle feil dukten jo ikke at det har lagt seg.
0: Det er skjedd et syndefall.
1: Det er da på hovann sunt og gattjen.
0: Og syndefallet var forferdelig.
1: Ja, sunt og gattjen kan li oppe Israels.
0: For da sier Herren.
1: Tenne på alle tilke, Herre.
0: At han angret at han hadde skapt menneskene på jorden.
1: Hvordan ser Herre tilke som ga deg kål og måle syvniden?
0: Og han var full av sorg i sitt hjerte.
1: Ja, sånn i djeva morra sin sovagnos.
0: Men det var derfor Jesus ble sendt.
1: Måte redan ditt i Jesus kjøtte i sant i jorden.
0: At han skulle åpne den stengte himmelens dør.
1: At det som galt i rapas titten. Inte Johan Almi också.
0: Och när vi firar påsken så hör vi om hvordan han öppnade himlens dörr.
1: Jag kom i avgod i pässa kittet gulla min morsan rappar en annan osam.
0: Och här fortäller han vad som ska ske.
1: Jag där som mojtala vid Kalkata på Hova.
0: Och han säger att de gamla profeten är talt om detta.
1: Jag som tärka till det påres profeta Sarnadan Pirra.
0: Och nu ska det uppfyllas.
1: Jag där Kalkata hålla sjukt och jobbot.
0: Han säger att jag ska överges till hedningarna.
1: Som tärka munkar kan bara kikta allt och jobbot.
0: De ska håna mig. Jag ska misshandlas. De ska spytta på mig. Ja, de ska hudstryka mig. De ska slå mig ihjäl. Och den, på den tredje dagen ska han uppstå. Var detta nödvändigt?
1: Lägg hålla tarpersus.
0: Var Jesu lidelse nödvändig?
1: Lägg och Jesus att killa mors tarpersus.
0: Ja, säger Bibeln.
1: Ja, tälka Bibeln.
0: Visst han inte gjorde detta.
1: Jag sa till en dagkattan.
0: Måtte du och jag lida evig i helvete.
1: Det lyfts vi tolja mors att han har karatsa helvete killat.
0: För synden den må straffas.
1: Denna gås ont och verte rakast ovor.
0: Ja, säger Guds ord.
1: Jo, att älka ägnilla satt.
0: Den som synder, den skall dö.
1: Tack hos det sånt och den som kan kaja mitt.
0: Men så kommer Jesus.
1: Måta det på att det är Jesus.
0: Och så tar han dina synder på sig.
1: Ge det varta som du sutt i patjelasas.
0: Och så bär han den tunga börden.
1: Ge det kvarta som den lossar dit.
0: Och han bär den lika upp på Golgata.
1: Ja, som kvarta den i kitta Golgata.
0: Och han la sig spikra till korset.
1: Ja, som dikta Jesus rissi och rossas.
0: Och hör, kära vän.
1: Ja, kulle rakis ostipat.
0: Dina synder var med där.
1: Då sånt och läcker nasens faros.
0: Och när blodet hans ränner ned över korset.
1: Jag kan så varra kolocka rossa moras på snöj.
0: Så strykes din syndeskjöl ut.
1: Det är sikko jovigt och sånt och verk i heret.
0: Åh, det är ett glädesbudskap.
1: När han lägger lillo saken.
0: Han vill frälsa oss syndare, bara av nåde.
1: Så när jag dachte och bäst i min sotton att jag tusche arm och bokte.
0: Men han måtte straffas i vårt sted.
1: Måtte som köpte i rankarstug och min sak.
0: I ditt sted måtte han dö.
1: Då sa jag köpte i sonja mitt.
0: Kära vän, han älskar dig.
1: Rakis oss till son, rakis till honom.
0: Jesus skulle alltså öppna himmelens dörr.
1: Jesus kan grabbas till han vid uppsam.
0: Men vad står det om disciplinerna när han har fortalt detta?
1: Mot dem i att jag ska tjala i ovan för matta i kippet.
0: Ja, de förstod ingenting, står det.
1: Nej, sen ska jag inte med mig inte.
0: Ord var skjult för dig.
1: Så ni lyckas ju ovan sitt i det.
0: De stod nog rätt vid sidan av Jesus och hörde hans ord.
1: Tillräckligt kan lacka Jesus och jag kunde så sannigt.
0: De hade inte dålig hörsel.
1: Ejlen kan bälja hemmet.
0: De hörde det han sa.
1: Se han kunde mig som tälke.
0: Men de skönte det inte.
1: Måtte ej se mitt en dag.
0: Detta sker också idag.
1: Da behöver mig inte hjälp med.
0: Du kan höra Guds sanna ord med dina legemliga öron.
1: Då när jag kan kolla hit mina tårta sa han i måttet du bäljit.
0: Men du känner ingenting.
1: Jag säger allt till mig inte igen.
0: För du har inte bruk för det.
1: Denna går du till hatt med dig.
0: Oren går dig rätt förbi.
1: Sa ni mannen jag lakar med den.
0: Du hör ordene som predikanten säger.
1: Då kolla kan sa han i mig, sa den i dig tälka.
0: Men det har liksom ingenting att säga för dig.
1: Måtte jag ta masen mot ni mig inte.
0: Du tänker på helt andra ting.
1: Då gjort sig på sära och tänka i byrra.
0: Här må vi stansa upp.
1: Där svärte mig vad happy sanning.
0: Och säg kära Gud, du må förbarma dig.
1: Jag tänker att jag ser mig lärt mig mobbatkeli.
0: För på domens dag får du bruk för vad du har hört här.
1: Det är något att mobbatkeli har spännatarna utan mig en kullanda.
0: För på domens dag gäller icke dina gärningar.
1: Det är något att mobbatkeli satt och takkola maktiker.
0: Där hjälper det icke att du var bedre än de andra.
1: Talia på vikon icke fåra kolla herra.
0: Da blir det bara spörsmål om en eneste ting.
1: Talle satte kanske att du sjåste ditt kapill.
0: Om Jesus är din frälsa.
1: Att det Jesus led upp efter.
0: Och om han icke är det så går det galt med dig.
1: Jag gör sån illet. Da, det manna du inna kan påstå.
0: Men idag är nådens tid.
1: Måtte arm eller vela arm och ägge.
0: Idag är Gud att finna.
1: Arm eller väl i min gavnemis.
0: Jag syns det är allvarligt att läsa detta.
1: Må väl sorgen och isras lockata.
0: Att disciplinerna icke skönte noe.
1: Att det vata jag hej mitt och mig icke.
0: Men vi vet det skedde noe när den helige ånd kom från himlen.
1: Måtte mitt ätet att ta på vad jag har kopas i vad jag har mis på din.
0: Och det hade icke ända skedd.
1: Jag var himlen väl att ta på honom.
0: Men vi har läst en längre text här.
1: Måtte mig han lockan kokes tävstas.
0: Vi har också läst om denne blinde mannen.
1: Ville mig ett ej lockan den kölmi solma pinga.
0: Han satt vid vägen och tigget.
1: Sån tjocka i låta korras jag an och hin.
0: Han var säkert bara klädd i filler.
1: Så släcker det oss här och spikta, sa han.
0: Han hade det vanskelig.
1: Så släck var det svårt.
0: Han kunde inte se.
1: I sån satan och ägnet.
0: Han kunde inte arbeta som de andra.
1: I sån satan bara kan nokola härat.
0: Och då är det att han hör mycket folk som kommer.
1: Jag läker kå som kulla och allo håller mig med på åter.
0: Och så spör han, vad är detta som sker?
1: Jag läker som i ett antal stav på hovan.
0: Och då svarar folket.
1: Jag läker låg mig fast i vitt.
0: Jesus från Nazaret går förbi.
1: Att det är Jesus Nazaret eller smanna mättel.
0: Då ser det noe med mannen. Han hade hört om Jesus förr.
1: Så ni kulla en Jesus och birra av dal.
0: Och han tänkte, nå eller aldrig.
1: Jag som gör det till ett tal, det gick i gossigen.
0: Nå må jag benytta anledningen.
1: Därför är det många kärlek anväg och svåda.
0: För Jesus går vidare.
1: Denna går Jesus till manna vidare.
0: Och så begynte han att ropa efter Jesus.
1: Jag är alltid som tjorabo Jesus manja.
0: Jesus du Davids son.
1: Jesus du Davids son.
0: Miskunn dig över mig.
1: Ark mig mot bachili.
0: Folket syns detta icke var bra.
1: Jag har mycket gjort sig helt ärligt kan nu våka.
0: De var han om att tio stille.
1: Jag säger skick och så är det.
0: Icke förstör oss på en sån måte. Men vad gjorde denne mannen då? Han ropte ända höjre. Jesus miskunn dig över mig.
1: Jesus har min mopatjeli.
0: Varför ropte han höjre?
1: När man sån tjorv i alla gäffot.
0: Fordi det ropte inn i hjertet hans. Det hadde skjedd noe med den mannen. Det var noe guddommelig. Han var kommet inn i vekkelse med sitt liv. Dette kan skje også i dag. Jeg husker en jente på 18-19 år.
1: Hun måtte ofte nyte kraftsoften ble hjertet.
0: De ba henne å bli med på å høre Guds ord.
1: Se, har de ikke så meldt det kullen ditt i Milasali?
0: Hun sa, nei, jeg vil ikke.
1: Sånn sier ikke munkel Harli.
0: Men de sa det mange ganger til henne.
1: Och det sitter lite manka kärt i sopnen.
0: Till slut så blev hon med för att höra Guds ord.
1: Mange måste volki som far och kulla hit med lasagne.
0: Och då traf Guds ord hennes hjärta.
1: Jag dalle dig med lasagne så vajmo.
0: Och hon skönte det, jag må bli frälst.
1: Jag som både jag nickmalt och simmo för etten fest och jordvård.
0: Efter möte så blev hon bytt hjem till någon andra.
1: Mange tjocken var sade på till jo i sån rakt och mått hon är i far.
0: Och jag var också där.
1: Jag må mäta i läcken tappe.
0: Hon hade satt sig på en stol på köknet.
1: Jag sa ni tjocken en stol och i köknes.
0: Och på den stolen bara satt hon.
1: Jag duschade en stol och sån tjocka i.
0: De andra ungdomarna sa du må komma in i stua och bli med oss.
1: Da er han året til ikke de førte på at dette stua i min låsa.
0: For vi vil spille noe, vi vil ha deg med i vårt lag.
1: Vi har ikke øye i melte, jeg har ikke hegnet, så jeg ikke melte.
0: Men jenta bare satt på den stolen.
1: Måtte han ikke kan bare tjokke det han stod.
0: Hun så bare tomt ut i luften.
1: Jeg så gert, jeg har ikke gått og snakket ei mye.
0: För Gud hade stanset henne.
1: Ena gång ville jag så bästa han.
0: Och så sa hon.
1: Jag är tillkisson.
0: Jag ska möta Gud.
1: Mån halidan dig var hit, Mila.
0: Och jag är icke frälst.
1: Jag mån inne bästa jorden.
0: Det blev till väckelse för hennes själ.
1: Där köpte jag gå lycka och så var jag mig.
0: Gud verkar ända idag och drar syndare in till sig.
1: I mitt tag, mamma, inte någon. Jag såg sådana att kikäsa så jag inte slåsa.
0: Det var nog en ungdomar i en bygd som ville slå ihjäl en lördagskväll.
1: Jag är lika mot och några med hajk och kolla alla lavar till häkena.
0: Och då fick de tak i något brännevin.
1: Det är lörd och se Jocka morsan.
0: Och de hade en plan.
1: Jag syns vi åka ajkomors.
0: De ville rejsa upp i en liten dal. Där bodde där en gammal man i ett hus.
1: Sikar ikke maskurs de hofta av tjejkos oktabare sommar och roj.
0: Och de ville ta brännevin med och så ville de dricka samman med han.
1: Jag syns var inte bollavin i mälte vejs vi pese jocka sunna farola.
0: För det hade de nämligen gjort förr.
1: Deina kon noa silekka utlant dagkan.
0: Men det var nog disse ungdomarna icke visste. Den gamle mannen hade haft besök av Gud. Mannen var blivit väckt upp i sin samvittighet. Han upplevde det som de gamle sa slik. Han blev väckt upp i sin syndige jammer.
1: Som det tattu bokte jag och pajas och sånt och tillis.
0: Och han hade bara en längsel i sitt hjärta.
1: Ja, så ser jag tjockta ajkommers så vajmos.
0: Att Jesus måtte stanse för han.
1: Att Jesus bisse ha så.
0: Och att han måtte få en frälst själ.
1: Ja, att det sån att jag ofta bästa jobben ser låg.
0: Men detta visste de unge ingenting om.
1: Måtte da han kan eida några tjetan.
0: Så kommer de in till han.
1: Gjeden si borte solosa.
0: Och sätta flaskorna på bordet.
1: Jag bytte borte lite av dig.
0: Och så ska de, syns de, ha det moro.
1: Gjeden, jag är inte förmela så rinn och sommar.
0: Den gamle sitter bara och ser på dig.
1: Gjeden bara sommar i tjocka i tjetan sig igen.
0: Och så tar han honna sig och så sopar han flaskan ner på golvet.
1: Det var allt det som gällde jag skickade tillbaka lite lättare.
0: Och flaskan knuste så och brännevin rinner ut.
1: Jag borta lite åka när jag kollar vid Nikolka i Olkos.
0: De unga är chockert.
1: Det är några riktigt svarkarna.
0: Men den gamle säger så.
1: Måtte det vara i speciellt när jag kan.
0: Det kunde vara detsamma med allt i denna världen.
1: Alla och det jag ser mig på med tamma gynmiss.
0: Hade jag bara haft en frälst själ.
1: Kom och spära lyfty bästa jobben ser då.
0: Den gamle var moden för att Jesus kunde hjälpa han.
1: Det var i slirakten där sa att Jesus satte så verkligen.
0: Sök Herren mens han finnes.
1: Och det herran han bara läcker som gav.
0: Kall på han den stund han är när.
1: Tjura vår sådan botta kosolle lacka.
0: Han kallar icke alltid våres hjärta.
1: I sån alle lastika tjurva min vajmöjt.
0: Jag huskar från andakt i det gamla Kautokeino psykestua.
1: Måste råk oss åt och Kautokeino uchti Vesos. Ikke gamle Jannes.
0: Det var sikkert i 70 år.
1: Jag vet inte att jag har gillat.
0: Söster Anna Fogelsteg var där.
1: Söster Anna lade upp den.
0: Och så var där en gammel man, jag vet att han hette Anders. Jag vet inte vad han hette mer. Men för andakten var färdig. Så kommer han fram i församlingen. Och så ropar han ut. Sotto, sotto, sotto.
1: Sotto, sotto, sotto.
0: Synden är mina.
1: Må sotto i spillan.
0: Han måste få stadfästelse att synden var tillgitt.
1: Som kanske jag inte stå sotto eller handtaka sienta Johan.
0: Han måste få stadfästelse för att Jesu blod var en soning för hans synder.
1: Som kanske jag inte stå så till Jesus svarar honom i stället i så sotto i titeln.
0: Han ville höra evangeliet på nytt.
1: Som tagt och evangelium och kulla alla sitt.
0: Och slik är det.
1: Jag når inte läge.
0: Den blinde mannen visste att han var blind. Han såg sin egen nöd. Och han ropte till Jesus. Och Jesus stansade för honom.
1: Ja, Jesus pissar ni alltså.
0: Jesus hör hjärtets nöd.
1: Så Jesus kulla vaj mot jorovasan.
0: Och så säger Jesus något underligt.
1: Jag tackar Jesus, göjta i varslös.
0: Vad vill du jag ska göra för dig?
1: Maj tahto och munkar kan du i tackar.
0: Ja, det var ju lite ett vågligt spörsmål.
1: Nej, tack en liv och alla nannu kanskattat.
0: För en ting är sikkert. Visst vi människor av naturen får vad vi vill.
1: Just mig och har jag tagit mig mitt
0: så blir vi icke

ska jag samla egyptierna från det folk där de är kringspridda. Och 17 år senare så kom Babels kung Nebukadnessar och förde egyptierna bort i fångenskap, och den varade i 40 år, medan Israels fångenskap varade i 70 år, precis som Herren talat genom sina profeter. Vi läser Hesekiel 29:14. Jag ska göra slut på deras fångenskap och låta dem återvända till Patros land som de härstammar från. Där ska det bli ett oansenligt rike. Och lägg nu mycket noga märke till vad vi läser i vers 15. Ett rike oansenligare än andra riken, så att det inte mer skall kunna upphöja sig över folken. Jag ska låta den bli så få att det inte kan härska över folken. Egypten hade varit en verklig stormakt i antikens värld. Deras monument och gravar avslöjar att de på den tiden var en högtstående civilisation. Och idag menar många historieforskare att grekerna fick en stor del av sin information från egypterna. Men nu säger Herren att de ska bli en oansenlig nation, som inte mer ska kunna upphöja sig över folken. Och jag kunde inte undgå att tänka på denna profetia när jag för några år sedan besökte en av producenterna för våra arabiska bibelprogram. Man kan inte vandra på Kairos bakgator utan att lägga märke till nöden. Och så tänka på att detta, det har en gång varit en av världens stormakter. Vi läser Hesekiel 29, verserna 19 och 20. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag ger Egyptens land åt Nebukadnessar, kungen i Babel, och han ska föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta skall hans här få till lön. Som ersättning för hans arbete ger jag honom Egyptens land. Ty för min räkning har det utfört sitt verk, säger Herren, Herren. Profeten, han vet något som Babels kung inte vet. Nebukadnessar vet inte att det är för Herrens räkning han har utfört allt det här. Och Gud, han blir aldrig någon något skyldig. Belägringen av Tyrus hade tagit 13 år och kostat mycket. Och det gav dessutom ett magert krigsbyte. Därför ger nu Gud åt Babels kung Egypten och dess rikedomar som ersättning. Precis som en legosoldat får betalt för sin insats. Det är mer än en människa som genom historien har varit Guds redskap utan att själva vara klara över det. Ja, ibland har de varit Guds redskap mot sin vilja när Gud dömer synden. För Gud dömer synd. Men även Egypten får av Gud löfte att han en dag ska föra dem tillbaka till sitt land som de härstammar ifrån. Fast det i fortsättningen ska vara ett oansenligt rike, så ska de dock ha sitt eget land.

så bör vi som lever i nytestamentlig tid komma ihåg att i det gamla förbundet så står Egypten ofta som en illustration på synden och av ett liv i syndens träldom. Och vi påminns än en gång att Hesekiel bara är brevbärare. Brevet, ja, det kommer från Herren Sebaot, Israels Gud. Samtidigt nämner jag att det inte blir sagt när denna profetia uttalades, bara att Herrens ord kom till Hesekiel. Vi läser Hesekiel 30, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren, Herren, jämra er, ve oss, vilken dag, ty dagen är nära, Herrens dag är nära, en mulen dag, då hedna folkens stund är inne. Domen hade börjat med Guds folk, men låt oss komma ihåg att det är bara början. I det nya testamentet skriver Petrus i sitt första brev kapitel 4 och vers 17: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Hesekiel ropar: dagen är nära, då hedna folkens stund är inne. En mulen dag, ja, det är ganska ovanligt på de breddgrader som det här handlar om. Men det påminner människan om att hela universet är under Guds kontroll. Vi läser Hesekiel 30, vers 4. Ett svärd skall komma över Egypten, och Etiopien skall gripas av ångest när det slagna faller i Egypten. Dess rikedomar förs bort, och dess grundvalar rivs upp. I vissa perioder hade det varit en allians mellan Egypten och Etiopien. Även om det en stor del av tiden rådde fiendskap och krig mellan dessa två nationer. När Etiopien ser vad som sker med deras tidigare så mäktiga grannar, så grips folket av ångest. Liksom det för varje människa som vänt Gud ryggen, till slut kommer en stund då allt det man stödde sig på rasar samman. Och då följer den ogudaktiga människan med i det raset. Och jag läser verserna 5 och 6 i Bibel 2000s översättning. Män från Kus och Put och Lud, legoknäktar från alla håll, även män från förbundets land, skall med dem falla för svärdet, säger Herren. Det som stöder Egypten skall falla, dess stolta styrka blir kuvad. Från Migdol till Assuan skall det falla för svärdet, säger Herren Gud. Inte bara Israel, men alla länder som sökte sin räddning hos Egypten ska dömas tillsammans med Egypten. Vi läser Hesekiel 30, vers 12. Jag ska göra floderna till torr mark och sälja landet i onda mäns händer. Genom främlingars händer ska jag ödelägga landet med allt som finns i det. Jag, Herren, har talat. Det handlar om floder, bifloder, kanaler och vattningsanläggningar som hela landets välfärd var totalt beroende av. Och vers 13. Så säger Herren, Herren, jag ska också förstöra avgudarna och göra slut på avgudabilderna i Nof. Det ska inte mer uppstå någon furste i Egypten, och jag ska låta skräck
drabba Egyptens land. Nof är ett hebreiskt namn för det egyptiska Menofer. En stad på Nilens västra sida, sydväst om nuvarande Kairo. I Hosea 9:6 så kallas staden Mof. Det är annars mest känd under namnet Memphis. Memphis speciella skyddsgud var Ptah och oxen Apis, som hölls för att vara en av de former som Ptah uppenbarade sig på. Idag så återstår endast ruinhögar av denna stad. Herren har gjort slut på avgudabilderna i Nof, det ska vara säkert. Och i enlighet med profetian i Hesekiel 30:13 så finns det inte heller längre någon kunglig släkt i Egypten. Det skulle inte mer uppstå någon furste i Egypten, sa Gud. Och så blev det. Hesekiel 30, vers 19. Jag ska hålla dom över Egypten, och det ska inse att jag är Herren. Att en människa inser att Herren är Gud betyder inte därmed att man omvänder sig till Gud. Det finns många människor i vårt land idag som nog inser att Herren är Gud, men de vill inte överge sina synder. Men Gud låter inte jäcka sig. Om inte förr, så ska den ogudaktiga människan på domens dag inse vem Gud är. Men då är det för sent. Och då inser man också att man har bedragit sig själv och att syndens lön är döden. Och Guds gåva, som är evigt liv i Kristus Jesus, den hade man förkastat, och nu är det för sent. För nu håller den rättfärdige Gud sin dom över synden.

Profetian i verserna 20-26 är högaktuell och den är tidfäst till april 586 före Kristus. Det vill säga att denna profetia den uttalades medan Jerusalem belägrades. Kungen i Juda hade ingått försvarspakt med Egyptens kung och väntade på hjälp från honom. Och farao Hofra var ju också på väg med en armé som gjorde att Babels kung Nebukadnessar blev tvungen att avbryta angreppet på Jerusalem en tid. Och i Jerusalem andades man ut och trodde att faran var över. Det var då Jeremia på Herrens order hade förkunnat och sagt: se, faraos här som har dragit ut till er hjälp ska vända tillbaka till sitt land Egypten. Sedan ska kaldéerna återvända och belägra denna stad, inta den och bränna upp den i eld. Så säger Herren, bedra inte er själva. Det står i Jeremia 37, verserna 7-9. Så både Jeremia och Hesekiel förutsäger vad som kommer att ske. Men det var nästan ingen som lyssnade till Herrens profeter. Det fanns ju så många, många som predikade mycket positivare. Falska profeter och falska herdar förde folket vilse med falsk tröst. Hesekiel 30, verserna 22 till och med 26. Därför säger Herren, Herren så: jag är emot farao, kungen i Egypten, och skall bryta sönder hans armar, både den som ännu är stark och den som redan är bruten, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand. Jag ska förskingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. Den babyloniske kungens armar ska jag stärka, och jag ska sätta mitt svärd i hans hand. Men faraos armar ska jag bryta sönder, så att han som en dödslagen kämpe jämrar sig inför honom. Jag ska stärka den babyloniske kungens armar, men faraos armar ska sjunka ner. Det skall inse att jag är Herren, när jag sätter mitt svärd i den babyloniske kungens hand, för att han ska räcka ut det mot Egyptens land. Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna, och det skall inse att jag är Herren. När ett folk och en nation inte vill ära Gud utan vänder honom ryggen och kastar sig ut i avgudsdyrkan, egoism, omoral, våld och orättfärdighet, då förtjänar de inte något bättre öde. Hur mycket Egypten imponerat både sig själva och andra, så rasar hela deras härlighet samman som ett korthus när Guds dom går över nationerna. På samma sätt ska Guds dom en gång gå över synden i varje människas liv. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1. David hade sin synd, du har din synd och jag har min. Johannes första brev 1:8 säger: om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Synden har så många olika och skiftande former. Våra synder kan ha så många olika namn, och den kan vara mer eller mindre kamouflerad. Men syndens väsen och natur är alltid densamma. Den är uppror mot Gud.
Det handlar om att överträda Guds bud. Frank Mangs, en av 1900-talets profetröster, sa en gång: "Min synd." De orden rör vid människolivets allra största problem. Åtminstone har det varit så för mig. Jag har lagt märke till att så långt jag genom Guds nåd vunnit seger över någon yttre och inre synd, har mitt liv blivit välsignat, enkelt, ljust och klart, fullt av mening och innehåll, med ett underbart mål. Men när synden i någon form fått övertaget, har problemen vuxit upp som svampar ur jorden en regnig sommardag, och jag har själv blivit ett av Guds besvärliga problembarn, som krånglat till tillvaron både för mig själv och för andra. Och det förfärliga är att du har det på precis samma sätt. Så långt Frank Mangs. Även kapitlen 31 och 32 innehåller profetior mot Egypten och farao, där Gud gör upp med stolthet och ogudaktighet. Jag ska inte ge några detaljer från kapitel 31 och 32, utan endast nämna att Gud i kapitel 31 talar till farao och hans larmande hop, det vill säga det gudsfientliga är högröstade. De är alltså beroende av volymen, och de är frimodiga. Och i slutet av vers 12 i kapitel 31 berättar Herren för Egypten varför han handlade som han gjorde med Assyrien. Jag citerar från kapitel 31. Från slutet av vers 11. "För dess ogudaktighets skull har jag röjt dem ur vägen." Gud säger att så som det gått Assyrien ska det gå för farao och hela hans larmande hop. Och i kapitel 32 fortsätter sorgesången över farao. Men med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta från kapitel 33, där temat är Hesekiel som väktare i Israel. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Jag säger alder. Det ser vi tydligt av att Abraham lo och sa i sitt hjärte: kan det bli fött barn till en man som är 100 år gammal? Och så begynner han att tala till Gud om Ismael som sin arving. Akkurat som han första gång talade till Gud om att det måtte bli tjänen Eliezer som skulle bli arvingen hans. Men när aposteln likväl säger han blev icke svag i troen, ger han oss nog därmed en nyttig lärdom om troens natur, om den styrke och svaghet. Vi tror nog oftast att troens styrke ska visa sig i en konstant glädje och frimodighet. Och på den andra sidan att när vi följer oss svag och bekymret så ska det vara ett tecken på en svag tro. Men här kan vi nog lära något annat. Abraham har haft en stark tro och likväl kunde han uppleva frykt och ängstelse. Sannheten är att troens styrke visar sig i tider med mörke och anfäktelse och icke i glade och lyse dagar. Ett muntert och frimodigt sinn kan ofta betyda att vi lättsindigt överser heliga plikter och truende faror, eller att Gud i sin nåde lär oss uppleva speciellt fölbar välsignelse. Men att hålla fast på Herrens löfter och på grund av disse vara frimodig och glad, selv när en ser klart problemen tårna sig upp och all fölbar nåde är borte, det är ett tecken på en stark tro. Men selv om vi icke kan vara frimodig och glade i mörke och kamp, men likväl kan få nåde till att hålla fast i Guds allmakt och Guds trofasthet, så är detta lika så mycket ett tecken på en stark tro. När det blir sagt att Abraham icke blev svag i tron, vill det säga att han med Guds kraft segrade i kampen mot sin förnuft, som ville röva hoppet från honom. Att han hållt ut i kampen och hållt Guds löfte och hoppet fast i hjärtat sitt, och på trots av hur osannsynligt det kunde se ut, väntet han hela tiden på att löftet skulle bli uppfyllt. Helt till förnuftens latter blev avlöst av en befriande latter, där Saras barn låg där föran honom, och den lyckliga moren utbryter: Gud har gjort det så att jag må le. Alla som hör detta vill le av mig. Men aposteln fortsätter att utdypa vad Abrahams trostyrke visste sig i. Han säger: han var icke upptatt av sitt eget legeme som allerede var dött, för han var snart 100 år, och heller icke av Saras döde mors liv. Han hade nog känt på sitt halvdöde legeme och sina 100 år. Fienden av förnuften har nog minnet ham om Saras fruktbarhet, ufruktbarhet också. Men hans trostyrke var att han icke var upptatt av detta. Icke låt ögonen sina stoppa upp för dessa nedslående tillstande. Icke låt sig ta till fange av detta, selv om han nog måtte kämpa mot tankene, nettopp mot på disse murene. Han holdt alltid Guds allmakt og Guds sannferdighet opp som mot fornuftens innvendinger. Hans styrke var dette: Gud har sagt det. Han som gjør de døde levende og omtaler det som ikke finnes som om det finnes. Gud har sagt det. Han som har skapt hela världen av intet, och han kan icke lyve. Detta gäller mer än Abrahams och Saras utdödde legemer. Det var icke på disse utdödde legemene, men på Guds allmakt
og sannferdighet han trodde. Og for et herlig eksempel på tro, måtte vi også snart lære å leve dette Guds livet i tro. Og den som vil være kristen og holde ut i troen gjennom alt Gud fører ham inn i, skal nok få all mulig grunn til å øve seg også i dette. Han må lære å ikke bli opptatt med sin egen kristendom, sin tro, sin kjærlighet, sin bønn, men uten stans feste blikket på noe utenfor oss, på Gud, på alt det Gud er, på Guds løfter, på Guds ord. Se derfor ikke på din halvdøde tro, men på Guds trofasthet. Se ikke på din halvdøde kjærlighet, men på Kristi kjærlighet. Ikke på din kalde og skrøpelige bønn, men på Guds faste løfter. Ikke på din kraftløse strid i fristelse, men på Guds mektige kraft, Guds trofasthet, som ikke skal la dere fristes over evne. Men vær klar over at dette kommer ikke til å gå lettvint for seg. Det kreves en hard kamp for å døde fornuften, som stadig vil bygge på det vi selv er og gjør eller er i stand til. Derfor er det ingen tvil om at i dette spørsmålet har troen og fornuften stått hardt mot hverandre i Abrahams hjerte. Men til slutt har troen gått av med seieren, beholdt stillingen og slått i jorden den farligste og mest skadelige Guds fiende, vår fornuft. Det samme må så alle levende Guds barn gjøre, om de som Abraham vil gå inn i troens ukjente og skjulte mørke. Og på denne måten gir vi vår Herre og Gud det offer og gudstjeneste han aller mest ønsker seg.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, det er en fascinerende program.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Med Jørke Salmagedjes.
0: Og nå begynner vi med den 120. salme.
1: Den allalget med 20. kvektelå av salmen.
0: Vi har nå noen salmer foran oss som hører sammen.
1: Hvis den alle oktavasse salmer må nå gulle hokt i.
0: De neste 15 salmene som vi skal lese sammen.
1: Det er viktig blokk på at det var salmer med meg i kotest lokket.
0: Alle salmene nå, de kalles for en sang ved festreisene.
1: Det er salmer takk og kjøve jo og et oktast lavla tempel i bøyet matkorsdettin.
0: Her er det altså Israels folke som er på vandring opp imot Jerusalem og tempelet.
1: Da la Israel armokot eller vatjulem en bøyes Jerusalem gulu i bøyes tempeli.
0: Det var særlig tre ganger i året at jødefolket var på vei opp til Jerusalem.
1: Da legger det noe med skikolmer gade jakka i at Israel armokot i bøyes Jerusalem i måne tempeli.
0: Det var Herren som hadde sagt at de skulle gjøre dette.
1: Da le herre i skotel i zelken da han at det sier alge dokkatan.
0: Nå tenker vel vi først og fremst på påskehøytiden.
1: Da han gjorde seg det ganske mye algemoste bese skjold og basili.
0: Men vi vet det var også andre ganger at de skulle dekt opp.
1: Måte vi det, de hadde det ikke mye det gjør, da har vi jo i satt Simone Bajas tempel i.
0: Og når de begynte denne reisen opp til Jerusalem.
1: Ja, og sier algeren Vatjulus og Bajas Jerusalem i.
0: Så kom de ifra alle kanter av dette lille landet.
1: Det borte sier Jøke Goulos, den otse etnemassas.
0: Men de kom også ifra mange land utenfor Israel.
1: Måte sier borte med deolo gjere etnemi, målige orgobelte Israel.
0: Ja, vi kan nesten si at de kom ifra hele verden, så langt de kjente det til den gangen.
1: Vi satt i masse loka hatt sier borte oppe meil, mis nok oka sko si dode meil med danhavet.
0: For jødefolk, de var jo allerede da spritt over store områder.
1: Den har gjort ellers alle måtte legge alle jobb i det jo en større veik i Bajil.
0: Og de var allerede da bosatt i mange land.
1: Jeg sier ikke alle jo Shadanasa og mange gjennom meg.
0: Det var hele familiene som brukte å dra opp til Jerusalem.
1: Det er ikke åpne bedre at man la oss åktes mannene bare i Jerusalem.
0: Og vi husker jo når Jesus var 12 år, så var han med for første gang.
1: Ja, men må ikke hva Jesus legger økken på jævlig som vårt skatte, så var han med i melde tempel i Jerusalem.
0: Og hvis vi leser om dette i Lukas evangeliets andre kapittel.
1: Ja, just med låg at han bidrar Lukas evangelium med snopp i kapittelet.
0: Da kan vi jo skjønne at det var masse, masse folk.
1: Det er det mye at det var ikke ålo og ålmått.
0: For vi husker når de var på vei hjem igjen.
1: Da er det mye mye ikke å si ikke røyte lov til vatjulem inn.
0: Da trodde foreldrene at Jesus var med i følge.
1: Da nådde vane med at Jesus leie den far og melde.
0: Men de så han altså ikke.
1: Mot ei si veien en gang så.
0: Og så står det skrevet at de dro en dags reise frem og litt etter han.
1: Det kjønner jo kjalle jo hun at det sier legge matkostan åtte beivet gjort og la det alge si åtte så.
0: Så gikk de altså en dag og lette blant folkemengden.
1: Det sier åtte oppe beivet, det er alle måtte gaskas.
0: Da skjønner vi at det var mye folk.
1: Det er alt mye at det er ikke ålo og ålo mot. Det er par og mel.
0: Men vi husker sikkert at de fant ikke Jesus der blant folkene.
1: Måte vi måtte ha at det sier jeg gavn av Jesus av deg alle mot. Den far og siste.
0: Jesus var blitt igjen i tempelet han.
1: Jesus ble bært en tempel i.
0: Og så satt han der og spurte og svarte sammen med disse skriftlærde.
1: Det tjokka i sånn, da blir jeg gjøre de, jeg er fast i de. Åttes de tjallavrappet vårt tjejen.
0: Foreldrene de ble forhundret.
1: Værne måtte si noe i morsadde.
0: Ja, de ble skuffet også over at han gjorde dette.
1: Sier spåte noe morres i denne gedjel.
0: Hvorfor kunne du gjøre dette imot oss, sa Maria.
1: Måne satt da en dag at den munneveste gjør ei Maria.
0: Da husker vi sikkert Jesus svar.
1: hjerte mot det. Vi må Jesus faste de sikke, sånn det.
0: Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus?
1: Jo, det er at man førte inn dem og akkjem Jesus.
0: Men så står det skrevet, han dro så med dem hjem til Nazaret.
1: Det måtte det kjøtt jo kjalle jo, og at det som vulg i sotnefar og jomana i Nazaret.
0: Og så var han sine foreldre lydig.
1: Ja, eller sånn jeg og lær, så var han i veste.
0: Men det var altså til disse høytidsfestene i Jerusalem at disse salmene ble brukt.
1: Ja, det var til å si det bare i Jerusalem, ja, det er salmer gjevet hovedet. Ikke?
0: Og vi kan sikkert undre oss over noe av det som vi nå skal lese.
1: Det vi sa, det kaller noe i meg stedet at jo, det er bare til meg, men det sa jeg godt alle åket.
0: Når vi kommer til den 122. salme.
1: Da kommer vi på til den 20. gøkte kalme lov av salme.
0: Da blir vi oppfordret til å be om fred for Jerusalem.
1: Da lette vi godt jo, og det er jo dette jo, og at det råket det her for Jerusalem bare til.
0: Og så står det slik skrevet.
1: Ja, det er jo den lakket kjallet joen.
0: Jerusalem, du velbyggede by.
1: Jerusalem, de bor i hokse joen ga oppåt.
0: Du som er sammenføyd til et hele.
1: De går til et kjattne joen og åkta sin.
0: Dit, da stammene opp.
1: Da kommer man såka godt i bajas.
0: De stammene som hører Herren til.
1: Da såka godt i makode Herren.
0: Det er en lov for Israel.
1: Det er laka Israel.
0: At de der skal prise Herrens navn.
1: At det er valget si meg nå hele navnet.
0: Ja, det er jo nettopp det vi nå har snakket om.
1: Ja, det er jo da bidrar man med det stedet alle halen.
0: Så vi kan jo si at disse salmene, de ble i hvert fall sunget 3 ganger om året.
1: Det vi sa, det kallet selke at det er salm at det skjedde laule jo og kallet gulmager til jakei.
0: Og det var altså ved påskehøytiden.
1: Da le besers alle bas i eike.
0: Og så var det ved pinsehøytiden.
1: Ja, le helle var heike.
0: Og så var det det som ble kalt for tabernakelfesten.
1: Ja, vi går ikke lov i tabernakelfesten, det er jo tjokka massene.
0: Det skulle de feire som minne om utgangen av Egypt.
1: Da er noe jeg sier... Dålet den tjeggen er noe myten, den bidra oss i vatjulike ålg hos Egyptenis.
0: Og vi husker jo at da gikk de inn i ørkenen.
1: Vi myte jo at alle mannene sier med seg.
0: Og derfor har, er dette navnet kommet fram, Løvhyttefesten?
1: Ja, det er det at navnet på den orden lasta visers.
0: Det er noe som feires den dag i dag, det.
1: Ja, det er da vi dolder jo på veldig åter den bjeg vi er.
0: Og når det var tabernakelfesten?
1: Hvordan de tabernakel tjøkene opp med?
0: Så var det jo nettopp fordi at den gang så fikk de tabernakelet ute i ørkenen.
1: Da er det andre å si å kjøle alle tabernakelet, da ble det metis.
0: Og tabernakelet, det hadde de frem til det første tempelet ble bygget.
1: Ja, tabernakel, den gav ikke siget av disse sju vårstas tempel, satt jeg hukse i ordet.
0: Dette var bare som en bakgrunn til de salmene som vi nå skal lese sammen.
1: Ja, det er du og Oda Sattning, det er salmene de har med alle eget låket.
0: Og vi kan gjerne ha dette i tanken når vi nå leser disse salmene.
1: Ja, det er ikke rett noe den at vi gjorde det i unge om med alle låket de salmene.
0: Vi kan gjerne prøve oss å se for oss disse store folkemengdene på vei opp til Jerusalem.
1: Vi satt i noe vei ned til større Jokum og la Vatulem i Bajas Jerusalem.
0: Og Jerusalem, byen, den er jo bygget opp på et høyt fjell.
1: Jerusalem ga opp på denne hoksejoven alle vær i alle.
0: 800-900 meter over havet.
1: Da vil jeg si gautsi-otsi-kjøtte meter på jeg velde av i.
0: Så uansett hvilken vei folk kom ifra, så var de på vei opp til
1: Jerusalem.
0: Og nå skal vi begynne denne reisen i disse salmene med å lese den 120. salme.
1: Ja, da lager vi den vatjelose låka min, den 20. gøkte lå av salmen.
0: Denne salmen har bare 7 vers, og vi leser salmen i sammenheng.
1: Den salmen som du ikke kjøter ved, sier vi låka håpa den salmen.
0: Til Herren ropte jeg min nød, og han hørte min bønn. Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger. Herre, hva skal han gi deg, du falske tunge? Og hva mer skal han la deg få? Kvasse piler fra stridsmannens bu og glødende kull av gyvelbusken. Ved meg, som å holde til i Mesjek og bo blant Kedas telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folket som hater fred. Jeg ønsker fred, men sier jeg et ord, så er de klare til strid.
1: Lavda tempel i Bajas matkostetten. Mun kjordvun herre mu best, mu hedistan, ja som vaste di munje. Herre ere beste mu sielu, gela stalli baksamis, betula snökchamis. Mai aiku son addit tutnje, ja mai aiku son vela ain addit tutnje, don betula snökcha. Vialas olme best, bestelis, njolai oktanava, givel mestega hilajun. Vai munje kommun elannukko vieres meseka kaskas. Kommun asan kedar kodi luhte. Kuhka la muu siellu asan sin luhte kuudete raafi vaasutik. Mun len aive raafi. Mutta kommun sarnum det silet gergadat suhtai.
0: Det må vi bare si er en god salme.
1: Den kan være mye hjelke at det alle har åktet at det bør det salme.
0: Og den er god også på den måten at det er veldig viktig for oss.
1: Det alle bør det måtte i dag og dag for at det er hoved det alle smiker det.
0: Men vi må også legge til at spesielt den er viktig for Israel.
1: Måte mye ført, kan det også la seg at det er det noe mer det har skjedd i Israel.
0: Når vi tenker på disse pilgrimene som gikk opp til Jerusalem.
1: Kom i jord og sette i almogige fatjulike bøyes Jerusalem.
0: Og når de da sang denne salmen.
1: Godtendal si laulo den salma.
0: Så hørte vi her der stod at i Mesjek i Kedar.
1: Det gode med meg deres Meseka Kedias.
0: Og hvis vi da spør, hvem var Mesjek?
1: Ja, mi gjerra gile med seka.
0: Jo, han var en av Jafets sønner.
1: Det mi, det er tatt sånn i okta Jafet av barnen.
0: Og det var jo en av Noahs sønner.
1: Ja, li fast en okta denne Noah barnen.
0: Og vi kan lese om det i første Mosebok, vet
1: vi. Ja, mi sagt det, den blir låka om vårstas Moses skiljes.
0: Og da får vi høre hvem som var Jafets sønner.
1: Det er da vi som i gulla kan legge Jafet av barnet.
0: Men så står det også noe videre.
1: Måte det kjøtje måtte i videre sabba.
0: Og vi vet det at fra Jafets sønner så kom de hedenske folkeslag.
1: Det var at Jafet er barn i underbåte takker Ibn Mehtum Almogat.
0: Vi får også høre at Israel, de bor rundt iblant disse hedenske folkeslagene.
1: Ja, men det er mye det, de måtte at Israel og Almota hårdru æsem høyte deg baken løs og Almog i Gaskas.
0: Og så sang de altså om dette på vei til Jerusalem.
1: Ja, det er laul og sida i byrra bøyes månedet i Jerusalem.
0: Det var ikke bare lov og takk de sang om.
1: Da heller bare meg noen jeg gikk inn laula, må jeg si laula.
0: Men de sang også om den nød de, som de hadde der hvor de bodde.
1: Måte si laul og møte den hede byra, mi sist led oppegå si asse.
0: Men så så de fremover, nå skulle de opp og tilbe Herren.
1: Måte det led du sigert stekke åge skole, at det alle mi bøyes manna min, at det råkket alle herre.
0: Frels meg fra lipper som lyver, sang de.
1: Beste mine ære takker boksa mi om å gjelde si godet.
0: Ja, frels meg fra falske tunger, Herre.
1: Ja, beste mine ære betula snøkja min.
0: De tenker ganske sikkert på de stedene de kom ifra.
1: De sagt at de gjorde seg rødt og låte deg bare ikke gå si bort.
0: Med andre ord, de tenker på de hedenske folkeslag som de bor iblant.
1: de si gjorde sig tillbaka in alla moriala gejk och ska si ast.
0: Men nu är de alltså på väg för att lova Herren.
1: Mot att alla si vatulämina att majnu herre.
0: Och det var nog många tankar som kom till dessa nu.
1: Det är allegal vad det ålder gjorde att man får till sin dosar all.
0: De mötte säkert många kända folk.
1: Si gavnade kål och vappes holmöjun.
0: De mötte de samma år ett år.
1: Si gavnade kalle kämma holmöjun jag i mångis.
0: Det var ganska säkert något de sa fram till dessa.
1: Det är allegal jag, man ser då det tjocka skolor att den bott och fast i vänstret.
0: Och så var det en ting till, det var Herren som hade befallt det.
1: Jag le åkte tänka väl att alle herra gott i skott eller gott sundan.
0: De skulle dra upp till Jerusalem.
1: Si alge manna på gäst Jerusalem.
0: Där skulle de tillbe Herren.
1: Då var alge sida åkade alle herra.
0: Och dessa salmerna som vi alltså nu har begynt att läsa.
1: Ja, det är salmer men vid alla helgande åkat.
0: Det var nu, det var disse som de särligt sang på reisen.
1: Jag lärde nog mest där man ser i laul och där mark i vatulosa i välde.
0: Och vi har alltså läst denna korta salmen 120 i nå.
1: Jag vill att den låkan den tjurigöktelöja var en hiss salma.
0: Och vi ska göra det slik att vi läser denna salmen en gång till och i sammanhang.
1: Jag vill låka högt i väla i den och på den salma.
0: En sang vid festreisande. Till Herren ropte jag min nöd. Och han hörte min bön. Frälst mig från lippor som lyver, från falske tungor, Herre. Vad skall han ge dig, du falske tunge? Och vad mer skall han la dig få? Kvasse pilar från stridsmannens bue och glödande kull av jövelbusken. Ve mig, som må hålla till i Meshek och bo bland Kedars tält. Allt för länge har jag bott bland folk som hatar fred. Jag önskar fred, men säger jag ett ord, så är de klar till strid.
1: Lavla tempel i Bajas mask och städten. Mun körbun herre mu hedistan. Jag som väste din mun. Herre, er bäste muselu. Gälast alle baksamis ja belu betula snöktsamis. Maj aiku son addi tutne. Ja maj aiku son vela aina addi tutne. Dom betula snöktsa. Vi allas olme postilisse njolai och den aga givel mestega hilajun. Vai munje kommun elen nuku vieres mesega kaskas kommun aasan kedar godi luhte. Kuhkala muu sielu aasan siin luhte kude raafi vaasute. Munen aive raafi, mutta kommun saadnunde sille kärkava suhtai.
0: De var alltså på väg till Jerusalem när de sang denna salmen.
1: Silleke vatulemme bojas Jerusalem i går si laulo den salma.
0: De var på väg till fredens by Jerusalem.
1: Silleke vatulemme bojas rafi kaupug i Jerusalem.
0: Nu vi läser aviser i våra dagar och hör på Dagsnytt.
1: Gomille och att avisa i min baby siste jag gulla att baby åda sig.
0: Hör vi bara om fredag da i Jerusalem.
1: Kulla kom i duscherafi birradal daller Jerusalemas.
0: För vi må ju bara se, vi hör mycket om Jerusalem också i vår dagar.
1: Mi färdkall selke att mi kulla hålu Jerusalem birra majte i åtneje.
0: I följe Guds ord så vill Jerusalem vara en fredens by.
1: Gittmils han är melde, det allgalette Jerusalem och det lakar rafala skaupt.
0: Sen om det slett sicke alltid har varit det.
1: Just väl i lämmarske tjala lämmars nu.
0: Och vad vi än må se om Jerusalem i våra dagar?
1: Maj väl mi, valksamma tälk i Jerusalem, bidra min, dan äge.
0: Så är det en ting vi kan se till varandra.
1: Det är åkta ting om mig satt i tälk i kule kulmid asamet.
0: En gång ska Jerusalembyen bli fullkommen fredsbyn.
1: Och det gärd i alga Jerusalem gav och sade att nu åldre stävala skriva rafes gavet.
0: Det var det hoppet jödefolket hade den gång och har idag.
1: Dalle dat doiva mi jugdale shalmo isli. Dalle dan aiki ja levala on åtneje.
0: Och det är det som är vårt levande åndelig hopp också idag.
1: Ja, la majte min älli voingala stoiva åtneje den bejve.
0: Så säger vi tack för idag.
1: Det zälke mi gitt og åtna ångtas.
0: Level.
1: Eller dervan.

niin tahkuvu või tolgu Jeesus lähega tii. Ilmi laagi tii, nuohtu Maria kohtus Juusefin, lähega Bethlehemis, odu tolgu Jeesus lähega tii. Profeet Mikko leid särkan, ohtu Bethlehem leida kopput, hos besti kolga reaga tiit. Ja toppu odju Maria tom barna tja. Tulle su vostars manna, som divsju di su nu boris hos ahti, ja garvo i su danjam i su slemjerde toppe, og den gobia i su kroba sisa. I den slåta, ikke gollegett og ypmil barnei, almi kjære di sjære svåda, i sån motun eiga i gården, da sko di tovda bete min herre med Jesus Kristus armo, at det som din dikti skal det veiversen, og som det rigges, og at disse veiversen og bokte skal det skje det riggesen, og da rigget at i noe gåsige. Amodon og da vel eddet at man tjener litt, sånn det ettsen min, og sånn det er god akkurat. Mot om andre går det ut min verden i regel ditt verre gådis, da det går sånn jo det i den sadje gåsevesus. I min balvoledget almis, engelat ilodegje, da mena dikte, midale rega dem. Si avodegje av lavlo, da vostom og sjovlaula. Si almohegje egje sett, da savda gersi der, ge Betlehem i giddin, vegje savda i der sett gatte med, da zerke sidje der. Alle bala, da sko gertja, må mytelan digje ståra ilo, Vi går vid dappo vårt båt almogi. Då stod digidele ådne best i regadan. Otelade herra Kristus David gav på gest. Då alla naga går salsa gertsigt. Då går lagt. Att det best i regadan. Särke sig gottes god middag sässet. Hål går min abbo Betlehem i. Jag gertsig damal i shaddan. Sin vålget hoppas. Jag galnes Maria. I Josef Jamana vill jag välja med kroba sista. Det båten mot en rigges olma. Gemma kibostad vid kroba våras. Det ledde mot en visat. Genasti i ögnet. Båten var stark och osöjd. Se båten till Jerusalem i. Jag är rätt. Gåste vid dag i odelarskött. Gåna gass och gote daler ägadan. Herodes. Gotele Raji Hedjin, Dan Rikas, Iliko Dan Gjeraldakki. Måndalen Gånagas, gjorde det så sånn. Det eiset dat visat nasti. Aldo dama i sin årstam, ja øyne. Dat jakta sin avdavelde. Ja det årets da fækkist daga. Aldo dago kogo mannale. Det ikke ser det dobbelig. Då visar att man är vissor, jag gav ni Jesusa, jag såg ett ni. Det är sin kibostadet, jag råkade av det sonja, då han går sålla upp med barni. Jag hade ravast ett sida av er i det sätt, jag hade sonja alldär dagar. Då har smangel massor sin jolga råkt ut, jag jobbar manag i gånagas rådeslosa. Gå som gadarsta. Eller sotan går gulla att den obegående var slädad han dan rikas. Där räknas det med mådelåg och Jesus vägade med rejs.

Jesajas bok. Vi läser från kapitel 4 och begynnelsen av vers 10. Jag har kallat dagens program begynnelsens dag. Och profeten spör: för vem har föraktet den lille begynnelsens dag?

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25 till och med 32. Som innehåller de profetior som gäller Israels grannländer. Och i det här programmet ska vi vandra genom kapitel 29 och 30. Många konservativa bibelkommentarer ser profetian mot Egypten som den mer intressanta än profetian mot Tyrus. Men jag måste erkänna att jag inte delar den uppfattningen. Profetiorna mot Tyrus är högst anmärkningsvärda, liksom även profetiorna mot Egypten är intressanta. Och i det 29 kapitlet finner vi en profetia som är väl värd att ge akt på. Egypten var en av antikens stormakter och har inte blivit ödelagt, men har bevarat sin integritet som nation och folk ner genom historien. Egypten behövde inte några enorma försvarsmurar, eftersom öknen trots allt utgjorde en bra försvarszon. Det fanns bara en framkomlig väg och det var via Nilflodens dalgång. Så Egypten behövde bara sätta upp en bra försvarslinje där. Det var inte nödvändigt med försvarsmurar. Nu förkunnar Herren att Egypten ska föras bort i fångenskap i 40 år. Det är Gud som dömer en av världens stormakter. Hesekiel 29, vers 1 och 2. I det tionde året på 12:e dagen i 10:e månaden kom Herrens ord till mig. Han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte mot fara och kungen i Egypten och profetera mot honom och mot hela Egypten. Om vi ser tillbaka på de tidigare profetiorna som innehöll Guds dom över Ammon, Moab, Edom, Filisterna, Tyrus, Sidon och nu Egypten, så är Egypten den sjunde av Israels grannländer som döms av Gud. Sjutalet är ett symboliskt uppenbarelsetal som talar om Guds fullkomlighet. Och domen mot den sjunde nationen, Egypten, består av sju delar som vi snart ska se. Egypten är den sista av Israels grannländer som får sin dom. Egypten var nationen som hade hållit Guds folk i slaveri i flera hundra år. Ändå sökte Israel om och om igen hjälp och stöd i Egypten, istället för att sätta sin förtröstan till Gud. Också idag så söker många människor sin hjälp i sånt som står under Guds dom och som inte kan hjälpa inför evigheten. Hesekiel 29, vers 3. Säg: Så säger Herren, Herren. Se, jag är emot dig, farao, du Egyptens kung, du stora monster som ligger där i dina strömmar och säger: Nilen är min, jag har gjort den. Du stora monster kunde också ha översatts: du feta krokodil. Farao liknas vid krokodilen som säger: Nilen är min. Det är väl värt att lägga märke till att man i Egypten tillbad alla slags fåglar, kreatur och insekter. Och även om domen som drabbar Egypten är fruktansvärd, så kan man inte undgå att lägga märke till ett stänk av Guds humor. Eftersom det plågor som drabbar Egypten är relaterade till just det djur som de har avbildat och tillber. Tänk dig till exempel att du tillber Heka, avguden med paddansikte, Och så vaknar du en morgon och badrummet och alla andra rum är fyllda av paddor. Vad ska du göra? Ska du avliva dina gudar? Men jag tror ändå inte att Gud skrattade, men snarare sörjde över att människan hade glömt sin skapare och börjat tillbe skapelsen. Den farao som omtalas här i Hesekiel 29, det är farao Hofra, även kallad Apries på grekiska. Han var sonson till farao Neko, som besegrade kung Josia av Juda vid Megiddo. Juda kung Josia blev dräpt under det slaget. Kungarna Jojakim och Jojakin och Sidkia vände sig samtliga till farao Hofra när Jerusalem blev belägrat. Egyptens armé tågade genom Fenicien och tvingade kaldéerna att ge upp belägringen av Jerusalem. Och Jeremia proklamerade denna dom över farao Hofra. Och det återfinner vi i Jeremia 46, verserna 25 och 26. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska straffa Amon från No, liksom farao och Egypten med dess gudar och dess kungar. Ja, både farao och dem som förlitar sig på honom. Jag ska överlämna dem till de män som står efter deras liv, till den babyloniske kungen Nebukadnessar och hans tjänare. Men därefter ska landet bli bebott som i forna dagar, säger Herren. Det är ganska intressant att det finns så många som kritiserat Hesekiels profetia. Därför att Egyptens skövling, den kom inte förrän 17 år senare. Men om vi noggrant läser profetian, så ser vi att även om profetian förkunnades av Hesekiel vid denna tid, så sägs det inte något om en ögonblicklig uppfyllelse. Gud proklamerade att Egypten skulle ödeläggas, och det skedde 17 år senare. Lägg märke till vad Gud säger ska hända med Egypten. Hesekiel 29:13. Ty så säger Herren, Herren: när 40 år har gått, ska jag samla egyptierna från det folk där de är kringspridda. Och 17 år senare så kom Babels kung Nebukadnessar och förde egyptierna bort i fångenskap, och den varade i 40 år, medan Israels fångenskap varade i 70 år. Precis som Herren talat genom sina profeter. Vi läser Hesekiel 29:14. Jag ska göra slut på deras fångenskap och låta dem återvända till Patros land som de härstammar från. Där ska det bli ett oansenligt rike. Och lägg nu mycket noga märke till vad vi läser i vers 15. Ett rike oansenligare än andra riken, så att det inte mer skall kunna upphöja sig över folken. Jag ska låta den bli så få att det inte kan härska över folken. Egypten hade varit en verklig stormakt i antikens värld. Deras monument och gravar avslöjar att de på den tiden var en högtstående civilisation. Och idag menar många historieforskare att grekerna fick en stor del av sin information från egyptierna. Men nu säger Herren att de ska bli en oansenlig nation som inte mer ska kunna upphöja sig över folken. Och jag kunde inte undgå att tänka på denna profetia när jag för några år sedan besökte en av producenterna för våra arabiska bibelprogram. Man kan inte vandra på Kairos bakgator utan att lägga märke till nöden. Och så tänka på att detta, det har en gång varit en av världens stormakter. Vi läser Hesekiel 29, verserna 19 och 20. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag ger Egyptens land åt Nebukadnessar, kungen i Babel, och han ska föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta skall hans här få till lön. Som ersättning för hans arbete ger jag honom Egyptens land. Ty för min räkning har det utfört sitt verk, säger Herren, Herren. Profeten, han vet något som Babels kung inte vet. Nebukadnessar vet inte att det är för Herrens räkning han har utfört allt det här. Och Gud, han blir aldrig någon något skyldig. Belägringen av Tyrus hade tagit 13 år och kostat mycket. Och det gav dessutom ett magert krigsbyte. Därför ger nu Gud åt Babels kung Egypten och dess rikedomar som ersättning. Precis som en legosoldat får betalt för sin insats. Det är mer än en människa som genom historien har varit Guds redskap utan att själva vara klara över det. Ja, ibland har de varit Guds redskap mot sin vilja när Gud dömer synden. För Gud dömer synd. Men även Egypten får av Gud löfte att han en dag ska föra dem tillbaka till sitt land som de härstammar ifrån. Fast det i fortsättningen ska vara ett oansenligt rike, så ska de dock ha sitt eget land.

Kapitel 30 förkunnar Egyptens och faraos fall. Och inför det här budskapet så bör vi som lever i nytestamentlig tid komma ihåg att i det gamla förbundet så står Egypten ofta som en illustration på synden och av ett liv i syndens träldom. Och vi påminns än en gång att Hesekiel bara är brevbärare. Brevet, ja, det kommer från Herren Sebaot, Israels Gud. Samtidigt nämner jag att det inte blir sagt när denna profetia uttalades, bara att Herrens ord kom till Hesekiel. Vi läser Hesekiel 30, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren, Herren, jämra er, ve oss, vilken dag, ty dagen är nära, Herrens dag är nära, en mulen dag, då hedna folkens stund är inne. Domen hade börjat med Guds folk, men låt oss komma ihåg att det är bara början. I det nya testamentet skriver Petrus i sitt första brev kapitel 4 och vers 17: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Hesekiel ropar: dagen är nära, då hedna folkens stund är inne. En mulen dag, ja, det är ganska ovanligt på de breddgrader som det här handlar om. Men det påminner människan om att hela universet är under Guds kontroll. Vi läser Hesekiel 30, vers 4. Ett svärd skall komma över Egypten, och Etiopien skall gripas av ångest när det slagna faller i Egypten. Dess rikedomar förs bort och dess grundvalar rivs upp. I vissa perioder hade det varit en allians mellan Egypten och Etiopien. Även om det en stor del av tiden rådde fiendskap och krig mellan dessa två nationer. När Etiopien ser vad som sker med deras tidigare så mäktiga grannar, så grips folket av ångest. Liksom det för varje människa som vänt Gud ryggen, till slut kommer en stund då allt det man stödde sig på rasar samman. Och då följer den ogudaktiga människan med i det raset. Och jag läser verserna 5 och 6 i Bibel 2000s översättning. Män från Kus och Put och Lud, legoknektar från alla håll, även män från förbundets land, skall med dem falla för svärdet, säger Herren. Det som stöder Egypten skall falla, dess stolta styrka blir kuvad. Från Migdol till Assuan skall det falla för svärdet, säger Herren Gud. Inte bara Israel, men alla länder som sökte sin räddning hos Egypten ska dömas tillsammans med Egypten. Vi läser Hesekiel 30, vers 12. Jag ska göra floderna till torr mark och sälja landet i onda mäns händer. Genom främlingars händer ska jag ödelägga landet med allt som finns i det. Jag, Herren, har talat. Det handlar om floder, bifloder, kanaler och vattningsanläggningar som hela landets välfärd var totalt beroende av. Och vers 13. Så säger Herren, Herren, jag ska också förstöra avgudarna och göra slut på avgudabilderna i Nof.
Det ska inte mer uppstå någon förste i Egypten, och jag ska låta skräck drabba Egyptens land. Nof är ett hebreiskt namn för det egyptiska Menofer, en stad på Nilens västra sida, sydväst om nuvarande Kairo. I Hosea 9:6 så kallas staden Mof. Det är annars mest känd under namnet Memphis. Memphis speciella skyddsgud var Ptah och oxen Apis, som hölls för att vara en av de former som Ptah uppenbarade sig på. Idag så återstår endast ruinhögar av denna stad. Herren har gjort slut på avgudabilderna i Nof, det ska vara säkert. Och i enlighet med profetian i Hesekiel 30:13 så finns det inte heller längre någon kunglig släkt i Egypten. Det skulle inte mer uppstå någon förste i Egypten, sa Gud. Och så blev det. Hesekiel 30, vers 19. Jag ska hålla dom över Egypten, och det ska inse att jag är Herren. Att en människa inser att Herren är Gud betyder inte därmed att man omvänder sig till Gud. Det finns många människor i vårt land idag som nog inser att Herren är Gud, men de vill inte överge sina synder. Men Gud låter inte jäcka sig. Om inte förr, så ska den ogudaktiga människan på domens dag inse vem Gud är. Men då är det för sent. Och då inser man också att man har bedragit sig själv och att syndens lön är döden. Och Guds gåva, som är evigt liv i Kristus Jesus, den hade man förkastat, och nu är det för sent. För nu håller den rättfärdige Gud sin dom över synden.

0: Profetian i verserna 20-26 är högaktuell, och den är tidfäst till april 586 före Kristus. Det vill säga att denna profetia den uttalades medan Jerusalem belägrades. Kungen i Juda hade ingått försvarspakt med Egyptens kung och väntade på hjälp från honom. Och farao Hofra var ju också på väg med en armé som gjorde att Babels kung Nebukadnessar blev tvungen att avbryta angreppet på Jerusalem en tid. Och i Jerusalem andades man ut och trodde att faran var över. Det var då Jeremia på Herrens order hade förkunnat och sagt: "Se, faraos här som har dragit ut till er hjälp ska vända tillbaka till sitt land Egypten. Sedan ska kaldéerna återvända och belägra denna stad, inta den och bränna upp den i eld. Så säger Herren, bedra inte er själva." Det står i Jeremia 37, verserna 7-9. Så både Jeremia och Hesekiel förutsäger vad som kommer att ske. Men det var nästan ingen som lyssnade till Herrens profeter. Det fanns ju så många, många som predikade mycket positivare. Falska profeter och falska herdar förde folket vilse med falsk tröst. Hesekiel 30, verserna 22 till och med 26. Därför säger Herren, Herren så: "Jag är emot farao, kungen i Egypten, och skall bryta sönder hans armar, både den som ännu är stark och den som redan är bruten, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand. Jag ska förskingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. Den babyloniske kungens armar ska jag stärka, och jag ska sätta mitt svärd i hans hand, men faraos armar ska jag bryta sönder, så att han som en dödslagen kämpe jämrar sig inför honom. Jag ska stärka den babyloniske kungens armar, men faraos armar ska sjunka ner. Det skall inse att jag är Herren, när jag sätter mitt svärd i den babyloniske kungens hand, för att han ska räcka ut det mot Egyptens land. Jag ska skingra egypterna bland folken och sprida ut dem i länderna, och det ska inse att jag är Herren." När ett folk och en nation inte vill ära Gud utan vänder honom ryggen och kastar sig ut i avgudsdyrkan, egoism, omoral, våld och orättfärdighet, då förtjänar de inte något bättre öde. Hur mycket Egypten imponerat både sig själva och andra, så rasar hela deras härlighet samman som ett korthus när Guds dom går över nationerna. På samma sätt ska Guds dom en gång gå över synden i varje människas liv. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1. David hade sin synd, du har din synd och jag har min. Johannes första brev 1:8 säger: "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss." Synden har så många olika och skiftande former. Våra synder kan ha så många olika namn, och den kan vara mer eller mindre kamouflerad. Men syndens väsen och natur är alltid densamma. Den är uppror mot Gud. Det handlar om att överträda Guds bud. Frank Mangs, en av 1900-talets profetröster, sa en gång: "Min synd." De orden rör vi människolivets allra största problem. Åtminstone har det varit så för mig. Jag har lagt märke till att så långt jag genom Guds nåd vunnit seger över någon yttre och inre synd, har mitt liv blivit välsignat, enkelt, ljust och klart, fullt av mening och innehåll, med ett underbart mål. Men när synden i någon form fått övertaget, har problemen vuxit upp som svampar ur jorden en regnig sommardag, och jag har själv blivit ett av Guds besvärliga problembarn, som krånglat till tillvaron både för mig själv och för andra. Och det förfärliga är att du har det på precis samma sätt. Så långt Frank Mangs. Även kapitlen 31 och 32 innehåller profetior mot Egypten och farao, där Gud gör upp med stolthet och ogudaktighet. Jag ska inte ge några detaljer från kapitel 31 och 32, utan endast nämna att Gud i kapitel 31 talar till farao och hans larmande hop, det vill säga de gudsfientliga är högröstade. De är alltså beroende av volymen, och de är frimodiga. Och i slutet av vers 12 i kapitel 31 berättar Herren för Egypten varför han handlade som han gjorde med Assyrien. Jag citerar från kapitel 31, från slutet av vers 11. "För dess ogudaktighets skull har jag röjt dem ur vägen." Gud säger att så som det gått Assyrien ska det gå för farao och hela hans larmande hop. Och i kapitel 32 fortsätter sorgesången över farao. Men med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program fortsätta från kapitel 33, där temat är Hesekiel som väktare i Israel. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Välkommen till dagens ladestation. Lydighet. Kristus kommer i makt och härlighet. Tiden för det sker präges av läromässig och moralsk förfall, ekologiska och sociala kriser. I lärespörsmål tillpasser många kyrkesamfund sig det intellektuellt och teologiskt och politiskt korrekta, det tidstypiska acceptabla, det demokratiskt accepterade. Men Kristi efterföljare är urockliga. Vi läser i andra Korinterbrev, kapitel 10, vers 4 och 5. Vi river ned tankebyggningar och allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Och vi tar vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Vi är kallt till att vara lydiga mot Kristus i alla spörsmål, fra den gudomlige avgjørelse når det gjelder kjønn i kirke og samfunn, til kampen for de fattige. Å være kristen er ikke å mene det flertallet mener. Å være kristen er å vise lydighet mot Kristus, i praksis. Vi har ingen rett til å sensurere Kristus og apostlene. Gjør vi det, stiller vi oss over Guds ord. Den som stiller seg over Guds ord, stiller sig over Gud. Och är det något sted vi mennesker ikke skal være, mens vi venter på Kristi gjenkomst i herlighet, så är det där over Guds ord. Kyrie eleison. Herren velsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: välkommen till ett nytt program.
1: Årets sporten fast i nåda program.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Med Jatke psalma Gerges.
0: Och nu börjar vi med den 120 psalmen.
1: Den har lagt med 20 psalmen.
0: Vi har nu några psalmer föran oss som hör oss samman.
1: Visst är alla 8 psalmer man nu gulle högt i.
0: De nästa 15 psalmerna som vi ska läsa samman.
1: Det är viktigt att blocka på att det var psalmer man med i och test lockat.
0: Alla psalmerna nu, de kallas för en sång vid festresande.
1: Det är psalmer att gå ut och jobba i ett åktast lavla tempel i Gajats matkostettin.
0: Här är det alltså Israels folk som är på vandring upp emot Jerusalem och tempelet.
1: Där är Israel armokot eller Vatjolem i Bajas Jerusalem, Golo i Bajas tempel.
0: Det var särskilt 3 gånger i året att jödefolket var på väg upp till Jerusalem.
1: Det är det nummer 23 där det jakar jag till Israel armokot i Bajas Jerusalem i Jemane tempel.
0: Det var Herren som hade sagt att de skulle göra detta.
1: Det är Herren som skulle göra detta. Det är Herren som skulle göra detta.
0: Nu tänker väl vi först och främst på påskehöjtiden.
1: Det har gjort sig ganska mycket allgemost att be sig själva bas i det.
0: Men vi vet det var också andra gånger att de skulle dejta upp.
1: Mot mig det är att det ligger mig inte i det här vi gör i så att Simon var i tempel.
0: Och när de begynte denna resan upp till Jerusalem.
1: Ja, och säger allgärden var till oss och var i Jerusalem.
0: Så kom de ifrån alla kanter av detta lilla landet.
1: Det båtes i Jöke Goulos den ute i Etnamassas.
0: Men de kom också ifrån många land utanför Israel.
1: Måttes i båten med de olojera i Etnamassas och olgobälde Israel.
0: Ja, vi kan nästan säga att de kom ifrån hela världen så långt de kände det till den gången.
1: Vi satt i massa låka att de i båten uppe med Ilmis och Gokasko Sidoude med Ilmi Danhave.
0: För jödefolk, de var ju allerede där spritt över stora områder.
1: Den har gjort alldeles allmått och läckat alla jobb i det och en större verk i Batjil.
0: Och det var allerede där bosatt i många land.
1: Jag ser läckat alla jobb och sådana asa och många i ett av mig.
0: Det var hela familjen som brukte att dra upp till Jerusalem.
1: Det läckat åpa berörs att man las åktas man bara i Jerusalem.
0: Och vi huskar ju när Jesus var 12 år så var han med för första gången.
1: Ja, men mycket det kan Jesus lägga upp den på jäder som vårt skärde så vann i mälde tempel i Jerusalem.
0: Och hvis vi läser om detta i Lukas evangeliets andra kapitel.
1: Ja, just med låg att han bidrar Lukas evangelium med snupp i kapitlet.
0: Där kan vi ju skönna att det var massa folk.
1: Det är det mycket att det låg på läge ollo och olmot.
0: För vi huskar när de var på väg hem igen.
1: Där de är mojtik och siläcker rökt och låta vatjolämmen.
0: Där trodde föräldrarna att Jesus var med i följe.
1: Där de nådde vannet med att Jesus leje den far och mälde.
0: Men de såg han alltså icke.
1: Mot ej sig vajna alltså.
0: Och så står det skrivet att de drog en dags reise fram och lite efter han.
1: Det kände ju kallar ju hon att sig läcker matkostan åt det bäve gjort och la det allgesi åt sig så.
0: Så gick det alltså en dag och lite bland folkemängden.
1: Det säger åt sig upp av bäve där allmåde gaskas.
0: Där skönner vi att det var mycket folk.
1: Det lär aldrig mer att det är lika ålo och ålamot. Det var de med.
0: Men vi huskar säkert att de fann inte Jesus där bland folken.
1: Mot mig mycket har att säga i gavnan Jesus där i den faro sista.
0: Jesus har blivit igen i templet han.
1: Jesus blev bara en tempel i.
0: Och så satt han där och spurt och svart samman med disse skriftlärde.
1: Det tjocka i sån då vi har gärna det, jag har fastid i. Åktas dig tjala var på bortsjön.
0: Föräldrarna de blev förhundra.
1: Vannet måtte si nu i morsadde.
0: Ja, de blev skuffa och sover att han gjorde detta.
1: Sier spåte nu och morras i den gedjil.
0: Varför kunde du göra det emot oss, sa Maria.
1: Månne satt då en dag att den munnväste gera i Maria.
0: Där huskar vi säkert Jesus svar.
1: Det måste mima Jesus fastade i sig suttnade.
0: Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus?
1: Gjorde det han at mun ferdig inn dem og akkjem Jesus.
0: Men så står det skrevet, han dro så med dem hjem til Nazaret.
1: Det måtte det kjøtt jo kjalle jo vunnet som vulkis utenfor og gjemana i Nazaret.
0: Og så var han sine foreldre lydig.
1: Ja, eller sånn gjeler, så var han i Veste.
0: Men det var altså til disse høytidsfestene i Jerusalem at disse salmene ble brukt.
1: Ja, det var til å si det bare i Jerusalem i at det er salmer gjevet hovedet. Ikke?
0: Og vi kan sikkert undre oss over noe av det som vi nå skal lese.
1: Ja, vi sa det ikke alle noe imestallet at jo, det er bare til meg, men det er ikke alle åket.
0: Når vi kommer til den 122. salme.
1: Nå kommer vi bort til den 22. kvalm og lå salme.
0: Da blir vi oppfordret til å be om fred for Jerusalem.
1: Da lette om i gokkje jo, og da dachte jo, og hadde råket det her for Jerusalem bort til.
0: Og så står det slik skrevet.
1: Ja, det kjød jo den lakket kjallet jo.
0: Jerusalem, du velbyggede by.
1: Jerusalem, de bor i Huxejoen gav på det.

0: Tällä puhelta maita ei taakut aafusaa tällä hui tiedällä smikide.
1: Men vi måste lägga till att speciellt den är viktig för Israel.
0: Mot mig färd kall dessa lasi att alla är nomas tiedällas israeli.
1: När vi tänker på dessa pilgrimerna som gick upp till Jerusalem.
0: Kom i jord och sätta i allmogiga fatjulike pojas Jerusalem.
1: Och när de där sang denna salmen.
0: Kuttal si laulu vän salma.
1: Så hörte vi här där stod att i Mesek i Kedar.
0: Det kuulemme mig där Meseka Kedias.
1: Och hvis vi där spör, vem var Mesek?
0: Ja, mig gärra kille Meseka.
1: Jo, han var en av Jafets sönner.
0: Det är sån i åkta Jafet och barnen.
1: Och det var ju en av Noas sönner.
0: Ja, fast en åkta den är Noa barnen.
1: Och vi kan läsa om det i första Mosebok, vet
0: ni? Ja,
1: vi
0: sa det där blir det låg om vårstas Moses kyrkis.
1: Och där får vi höra vem som var Jafets sönner.
0: Det då vet vi kulla källäge Jafet och barnet.
1: Men så står det också nog vidare.
0: Mot det tredje mojta i vidas hoppå.
1: Och vi vet ju att ifrån Jafets sönder så kom de hedenska folkeslag.
0: Det var att Jafet och barn i Juntepåte tackar Ipmel Mähtum Almogat.
1: Vi får också höra att Israel, de bor runt ibland disse hedenska folkeslagene.
0: Ja, men det är mycket det möjde att Israel almota hårdru äsem möjde dig baken lös almog i gaskas.
1: Och så sang de alltså om detta på väg till Jerusalem.
0: Ja, det laulo sida i birra bojas månadet i Jerusalem.
1: Det var ju bara lov och tack de sang om.
0: Det här lämpade mig nun jag gick in laula mig si laulo.
1: Men de sang också om den nöd som de hade där hvor de bodde.
0: Mutta si laulu maitteidän hiedi piirra, missä siis ne opiko si jäässä.
1: Men så såg de framöver, nå skulle de uppa tillbe Herren.
0: Mutta det ledde oss i gertstekke onke skolu, att alla mi pojas manna min, att råkade alla Herren.
1: Fräls mig fra lippor som lyver, sang de.
0: Bäste mine ere takkar boksa mig om att gällas sig godet.
1: Ja, fräls mig fra falske tungor, Herre.
0: Ja, bäste mine ere betula snökja min.
1: De tänker ganska sikkert på de städerna de kom ifrån.
0: De sagt att de sin jord och sin röt och låta dig bäcka i alla gås i båtet.
1: Med andra ord, de tänker på de hedenska folkeslag som de bor ibland.
0: De sin jord och sin bäcka i alla mod i alla gås i aset.
1: Men nu är de alltså på väg för att lova Herren.
0: Mot alla si vatjolämmen att det är nu herre.
1: Och det var nog många tankar som kom till disse nu.
0: Det har legal varit ord och gjort att man bort i sin dosa av all.
1: De mötte säkert många kända folk.
0: Sia gavnade ord och vappe solmöjon.
1: De mötte de samma år efter år.
0: Sia gavnade kan de samma olmöjon jag i mångis.
1: Det var ganska säkert något de sa fram till dessa.
0: Det har legal gjort mig sig då gärna ord och skulle att den bort och fast i vajt.
1: Och så var det en ting till, det var Herren som hade befallt det.
0: Ja, le åkta tinka väl att le herra gott i eskot eller gott sjundan.
1: De skulle dra upp till Jerusalem.
0: Si alge manna på jäs Jerusalem.
1: Där skulle de tillbe Herren.
0: Då var alge sid åkade alla herra.
1: Och disse salmerna som vi alltså nu har begynt att läsa.
0: Ja, det är salmer men vid alla helgande åkat.
1: Det var disse som de särligt sang på reisene.
0: Ja, le är en omärsta med sig i laul och gott dig märk i vad du låser välde.
1: Och vi har alltså läst denna korta salmen 120 i nå.
0: Jag vill att han låkar den tjurigöktelöja vanihis salma.
1: Och vi ska göra det slik att vi läser denna salmen en gång till och i sammanhang.
0: Jag vill låka högt i väla i den åpa den salma.
1: En sang vid festreisande. Till Herren ropte jag min nöd och han hörte min bön. Frälst mig från lippor som lyver, från falske tungor, Herre. Vad skall han ge dig, du falske tunge? Och vad mer skall han la dig få? Kvasse piler från stridsmannens bue och glödande kull av jövelbusken. Ve mig, som må hålla till i Mesek och bo bland Kedars tält. Allt för länge har jag bott bland folk som hatar fred. Jag önskar fred, men säger jag ett ord, så är det klart till strid.
0: Navla tempel i bojas masko stettin. Mun tjörbun herre mu hedistan. Ja son vaste di munje. Herre, ere päste mu sielu. Gelest alle baksamis ja belu betulas njöktsamis. Mai aiku son addi tuutne. Ja mai aiku son vela aina addi tuutne. Don betulas njöktsa. Vialas olme postilisse njuolai, oktanaga kiivel mestega hiilajun. Vai munje, ko mun ielän, nuku vieres meesega kaskas, ko mun aasan keedar koodi luhte. Kuhkala muu siellu aasan siin luhte, kuule raafi vaasute. Munnen aive raafi, mutta ku mun saadnunde sille kärkaga suhtai.
1: De var altså på vej til Jerusalem, når de sang denne salme.
0: Silke vatulemin bojas Jerusalem, ikko si laulu den salma.
1: De var på vej til fredens by Jerusalem.
0: Silke vatulemin bojas rafi kaupugi Jerusalem.
1: Nå vi leser aviser i våre dager og hører på Dagsnytt.
0: Kom i lukat aviser min baby siste ja kuulla at baby olda si.
1: Hører vi bare om fredag da i Jerusalem.
0: Kulla kom i dusje rafi piradal daller Jerusalemas.
1: For vi må jo bare si, vi hører mye om Jerusalem også i vår dag.
0: Mi fertikall selke at mi kulla holu Jerusalem bira maite i åtneje.
1: Ifølge Guds ord så vil Jerusalem være en fredens by.
0: Gittmilsane melde det algalette Jerusalem okta lakka rafalas kaupt.
1: Selv om det slett ikke alltid har vært det.
0: Just vel i lämmarske tjala lämmars nu.
1: Och vad vi än må se om Jerusalem i våra dagar?
0: Maj väl mi, valksema tselki Jerusalem, birra min, dan äike.
1: Så är det en ting vi kan se till varandra.
0: Det är åkta ting om mig sahti tselki kuule kuimid asamet.
1: En gång ska Jerusalembyen bli fullkommen fredsbyn.
0: Åkta gärdi alka Jerusalem kaup och sjadda nu och olles devala sre rafes kauput.
1: Det var det håp och jødefolket hade den gång och har idag.
0: Dalle dat duai va mi jugdale shalmoisli. Dalle dan aiki ja levelan åtneje.
1: Och det är det som är vårt levande andlig håp också idag.
0: Ja, la majte min älle voingala stoi va åtneje den bejve.
1: Så säger vi tack för idag.
0: Det zälke mi gihtu åtna ogas.
1: Level.
0: Eller dervan.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Takk, Herre Jesus, for at vi skal få lov å samles om ditt ord og I ditt navn.
2: Hilt og rettis, Jesus, kom I bedre tjokke nytt ord. Nama, ditt, jalo, både og din.
1: Takk for at du ønsker å være vår gode hørde.
2: Gitt og kolom herlig at jeg til min borre beimannen.
1: Så vil jeg be deg, Jesus, om at du kunne få være den hørden du vil I vårt liv.
2: Jeg vil råkke deg, Jesus, at det var lett min beimann noe av den gjestatet.
1: Og at vi som her I kveld har bruk for deg som vår frelser.
2: Ja, det misle tarp på dødje, det går min bestinn.
1: Må du få velsigne ditt eget ord I ditt navn. Amen.
2: Bare de bore seg ut I luftet og er just sannet. Donne meg bokte. Amen.
1: Da skal vi lese salme 23.
2: Det lukket med en koktelig gårdene salme.
1: En salme av David. Herren min hørde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg. Alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider.
2: Mottom salmer Davidis. Herre lemobaiman, I mos veil og mykete. Rona skitt I det som livet av må. Vende oss av tjads I oss av lei det som må. Som akkas makta må se lo. Som dårlig må vannhorskis våda barga I melte som namar stikt I. Jos mon vel av vattur I fjön jak min søyvun lekes. Det I mon bara bahas. Das glålja mon melte. Du svabbi og du baiman svabbi, da gjelde bak mo. Da raka da mun I belti, eit om å vasara tje kjelmi åldas. Da veita mo aivi oljun, mo njokkjam, mo jukkam lihti gorka patjen. Aivi fall borri ja armuka svohta kalka mo torrivi, vah mo erlin beivi. Jag må gottkan asa herra av Jesus, kukkis aiki tjadam.
1: När vi läser denna salmen så ser man att Herren har detta önske för oss, att vi ska få kvila.
2: Kom I lukkat han, sanna tjadam, till herra stakhalidus, mitt I det att vi galka bäsa hojnestid.
1: Att sjelen ska få vila.
2: Att det sjello kalka bäsa hojnestid.
1: Han har ett stort önske för oss alla av hörden I vårt liv.
2: Så när det står I mos, så när det står I mos haridus att läke min bajmanin.
1: Samtidigt är det slik att Herren får icke vara hörde för många.
2: Jag sämmas, läkar nu att Herra I bäsa läke bajman nokka olmojen.
1: De vänder sig bort från Herren.
2: Se han jorka lite, herre, herra lukten.
1: Vill icke höra på hans ord.
2: Ei aiku kulla su osku birra.
1: Eller han får släppa in i livet.
2: Ja, ikke bæsa sin elima sisan.
1: I denne salmen som forfattet av David.
2: Ja, den salmen som eller kjallan.
1: Ved den hellige ånd.
2: Den passi vojna bokten.
1: Så sier og taler han om selve nøkkelen og årsaken.
2: Det sier noe som gjør kjallan, den kjallt og så birra.
1: Til at et menneske kan få eie kvile og fred. I alle livets situasjoner. Og under alle forhold. Det er nemlig kun en årsak til at den kan finne denne ro. I hungersnød. I stormer i livet.
2: Ja, her er jo stalt i hellimis.
1: I anfektelser.
2: Ja, dakkar hette hos en.
1: I sorger og gleder.
2: Ja, morrasi, ja, illo i siste.
1: Og like inn mot dødens porter.
2: Ja, gutta, ja, min verra i rattjei.
1: Det er nemlig der den Herren er hurden.
2: Dalle namalasi herra, mille paimanin.
1: Og det er da David kan si at det mangler meg ingenting.
2: Ja, dalle le, da vi satte seg i himmels feil
1: og
2: mykkeke.
1: Og det at det står her, det mangler meg intet, eller mangler meg ingenting.
2: Ja, da, tjortjort tjallu, men himmels feil og mykkeke.
1: Det står i nåtid. Det er nå det gjelder. Og når Luther taler om Herren som hørte, så sier han det slik. Den høyeste kjærlighet. Den største troskap.
2: Ja, det står imos oss, godilli.
1: Den moderligste ømhet.
2: Ja, det er nærmest.
1: Den hele fulle.
2: Finis våten.
1: Den hele fulle forbarmelse.
2: Det holde slags arm og hemmi.
1: Ligger skjult i dette navn, hørde.
2: Det lærer ikke jo vondanna med sisa baimann.
1: Denne salmen er den mest kjente og kjære av alle vi har i Bibel.
2: Da sa man det på, henne må stoltes, gerakis, løs, mille bibelis.
1: Og den blir brukt i mange anledninger.
2: Ja, det handler jo om å lo til alles på det siste.
1: Og mange har et forhold til den.
2: Ja, og lo til det, og da vårt av egne.
1: Men allikevel så er det noen som denne sang betyr noe spesielt for. Det er de menneskene som tørster etter rettferdighet og som har bruk for en hyrde. Og hele salmen er et mektig vitnesbyrd.
2: Ja, oppa da, salam, eller famulas, todastus.
1: Et vitnesbyrd om hvem Herren er for meg.
2: Todastus, mi herra, le, mugne.
1: David bruker uttrykket min, meg og mitt.
2: David gave hadan, mo, ja munje, ja dele mo.
1: Og i disse versene her så bruker han dette uttrykket meg 8 ganger.
2: Ja, da, Charles is kjæve har som dønt, sa han det var ikke så godt sitt hjerte.
1: Han leder meg til hvilens vann.
2: Som høvret han må vøyne, og sa Charles til oss han.
1: Og det som står i salmen her, det er hvor god Herren har vært imot David.
2: Ja, da vi kjører til den salmen, slår man borre herre, eller lærmer stave av oss da.
1: David, denne mektige konga.
2: David og fagene og spåndagas.
1: Som ble kong under spesielle omstendigheter.
2: Vi kjøtte i gonagas, han er en av oss stille og tilhører spåret siste.
1: Han var en gjetter gutt.
2: Som jokta godhøyde.
1: Liten var han.
2: Unn i leisen.
1: Den yngste i familien.
2: Når han måske ofte bære skis.
1: Men han kjente til hurdelivet.
2: Og det som dogte han, veimann, herlig mann.
1: Og han var ute på marken.
2: Ja, sånn i mertis.
1: Han ble av profeten tatt ut til å være konge.
2: Ja, sånn skjedde jo, valgte jo. Konagas sette
1: jeg. Han regjerte fra år 1010 til 970 før Kristus.
2: Ja, så raden er ikke lei.
1: 1010 til 970 før Kristus.
2: Du har, jeg lukker. Jeg er ikke ofte sikker i kjøkken og jeg gjør til Kristus, rekker jeg min.
1: Ja. Og det var et fint vittnesbyrd om en konge som har all makt i nasjon.
2: Ja, da vi har ofte kjøpe, du er det stås gående som fyrre, masse guffer må ofte serve dere.
1: Rope ut at Herren er hørden.
2: Kjørve folk og sa Herre eller Beimann.
1: At han har bruk for Gud i sitt liv.
2: Det er sånn at ikke vil jeg så ærlig mis.
1: Og det er en stor velsignelse for en nasjon.
2: Ja, det er stor av ordet søvnet oss jo ofte nasjonen.
1: Når vi har en konge eller statsminister som Herren er hørte for i livet sitt.
2: Kom hvis konge stykker statsminister, meg Herre beste lai, det er ikke lett.
1: Det gir en retning for hele nasjonen.
2: Da hadde jeg lagt en gen over nasjonen.
1: Det er også slik i et hjem.
2: Da lemte jeg noe ofte rått oss.
1: En far som har Herren som hørte i livet sitt.
2: Og da ikke masse Herre beimannen så ærlig siste.
1: Det skaper noe i hjemmet.
2: Da søvner jeg jo i denne rått oss.
1: Barna ser at far har bruk for Jesus.
2: Mana høyne har ikke slet opp nå, Jesus sier.
1: Far klarer seg ikke på egen hånd.
2: Ikke blir ikke jeg skjønt han.
1: Med det han har og det han eier.
2: De er så slet som de er sånn ikke hos han.
1: Men det er noe som er slik i livet hos far.
2: Og det er jo ikke mye denne lagen, ikke ærlig mis.
1: At Herren må få være hørten hans.
2: At det her alle nøyte er så beimann.
1: Og her møter vi David som var en slik sterk mann.
2: Ja, da steg jo det mitt av himmelen og nann og ånd meg.
1: Men han var svak.
2: Måtte sånn leik og ikke rasje.
1: Og måtte ha Gud og Guds ord.
2: Ja, felt i valg i himmel og jeg ikke min sani.
1: I 1. Korinther 1, vers 25.
2: Det var størst korinter og størst kapitler som vite hva man kan høres.
1: For Guds dårskap er visere enn menneskene.
2: Denne Gud vil ha gjelde våtene våre gålom
1: og viser
2: våtene.
1: Og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.
2: Ja, jeg vil ha hatt jo våtene kjøre gålom ut til dem.
1: Denne svakhet viste Jesus til fulle på Golgata.
2: Den her tjoet er jeg i Jesus, alle slags av Golgata.
1: For oss.
2: Mykje hjem.
1: Hvis vi går til vår nasjon.
2: Hvis vi vannet min nasjon.
1: Og så kan vi gå til kong Håkon.
2: Ja, vi vannet kongens Håkon og Dillheim.
1: Når han var i London under krigen.
2: Og sånn i London så de volde.
1: Så sa han det under en lunsj.
2: Det er ikke sånn ofte borren, Bautis.
1: Det er kun gammeldags kristendom som kan redde vår nasjon.
2: Det er jo så bare smale kristallersvåter vi gatt jo min nasjon.
1: Og det var godt for Norge at vi hadde en konge som tenkte slik.
2: Ja, det er litt borre når de kom i sin konakas middag. Nei, åtte sju.
1: Men da var nasjonen i krise.
2: Mot all halve nasjonen her i siste.
1: Og slik er det Gud må vise oss vår krise.
2: Ja, nå tar jeg i min viktige min her i.
1: Den krisen vi har overfor en levende Gud.
2: Da hørte vi misle den ærlig i min rektor.
1: Og det er da vi som mennesker begynner å rope etter Herren som hørden i livet vårt.
2: Ja, alle er ikke mye noe av å kjøre vår Herre, lemme og beimann.
1: Du kan tenke deg hurten og sauen.
2: Da satte hurten i skyfbeimene, jeg sa dem.
1: Hva kan en sau gjøre mot de farene som ulven?
2: Nei, satte sauen, takk at han bare har svårt i meg, gumpe bukten.
1: Eller hovdyrene, eller snøen.
2: Det er ikke bare å spille, det er ikke måten.
1: Kulten kan gjøre.
2: Det er ikke bare, satte takk at.
1: Og tenk på tårnene.
2: Jeg gjorde steg. Det neste jeg bilder av at
1: lykke. Der ullen kan hekte seg fast.
2: Hva sa ullen sa, det der var han ikke da.
1: Da har han sau ingen mulighet for å slippe løs.
2: Den lille saltes nok ikke mye svårt, det lå oss beset.
1: Og det er noe dette bildet som salmen her bruker om oss i forhold til de kreftene som finnes i verden.
2: Ja, den er vakker. Det er salve mye, eller vikke i makket. Må vi sa, ditt om oss da, pyrke mye, de far må ha veien miste håndene.
1: Vi klarer oss egentlig ikke selv.
2: Jeg vil ha gått av nødvendig.
1: Men nå har vi fått det så godt her i dette landet.
2: Måte alle mye nå bare til i min rikes.
1: At det skal så mye til.
2: At det kaller noe bedre åndelgå.
1: For at vi begynner å rope etter Gud.
2: Og da kommer jeg ikke kjøre på himmelen av vannet.
1: Vi tror vi klarer oss selv.
2: Vi også går at vi er ikke helt kjønn.
1: Så jeg håper at dere som er her i kveld.
2: Jeg må sa at de kan løfte sånn etterligvis.
1: Ikke er slike som klarer dere selv uten Gud.
2: At etterlatt akkurat meg, ikke vil ha kyrkebetet.
1: David, han var kongen og mannen etter Guds hjerte.
2: David, jeg kan ikke si at han meg, ikke vil ha vann og melde.
1: Hvorfor var han der?
2: Når mannen satt og leser han akkurat.
1: Hvordan kunne en mann som David uttrykke at det mangler meg ingenting?
2: Mannen sa til David, ser ikke denne lagen i mos veil og myktige.
1: Sannsynligvis er salmen skrevet på slutten av Davids liv.
2: Nå sa jeg da, sa man kjærlig jo, og David har lagt av gertjen helgivet.
1: David kjente til nederlag fra slagmarken i kriger.
2: David åtte i den, og sine høyte halvdelen så de siste.
1: Han kjente til nederlag på den indre fronten i forhold til synd.
2: Som dødte han her toa da, siska da sa stoppen jønneskyst.
1: Han kjente til smerten ved å miste noen av sine nærmeste.
2: Som dødte han bak, kjøsa, gå masse dritlaga mot seg.
1: Gjennom alt det han opplevde i livet.
2: Hvor meit som det var, sier han så ærlig mis.
1: Lærte han å gå i Guds skole.
2: Oppe som vans i himmel og skole.
1: Der bøyde han seg inn under ordet.
2: Oppe så jeg dattig som nødjøs, sa han i Odi.
1: Og han ble knyttet til Herren.
2: Jeg så kjøttet kjøttet jo vår Herre.
1: En tid i livet tok han det ikke så nøye med kongelovene.
2: Ofte ikke heller med sin valg han noe nøye at han kunne ha seg hos eikon.
1: At han ikke skulle ha flere hustruer.
2: At det sånn i trosikallekan en på hjemme i det.
1: Og det fikk konsekvenser i livet for David.
2: Ja, takkar vatsjøy. Takkar tjovo vatsja. Dav har vostan.
1: Og David som har hatt en så stor herr.
2: Ja, David skal slikke og lo sånt alt.
1: Og hadde slik makt.
2: Ja, lei takkar fatmo.
1: At de kunne gjøre hva som helst i landet.
2: At det sier sammen, lykker noe av mye meg takker rike siste.
1: Men når det kom til livets viktigste spørsmål.
2: Muko povi elima tehalemos pachantaki.
1: Dette å finne Gud som gir miskunn.
2: Da hadde gavne hit mila mi art mi ham.
1: Var det ingen som kunne hjelpe?
2: Jeg satt en oktek i sovek i dasen.
1: En gang i livet så hadde han et stort og dypt fall.
2: Okte så ennlig mist i sostje eller stora kachan.
1: Og da ropte han ut i salme 32, vers 3-5.
2: Jeg dalle kjørbo i sondan, kormon ikke nok i salmas.
1: Da jeg tidde, ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld, sela.
2: Kom on arun javahaka, te sautne mut afti. Kom on loit min ketjos peivi. Tasko ia peivi uruitu kiehta lossadi huolte. Mu hekka lahtadas nokai nukku käse koihka tahkaan selaa. Mun tauttaistin tunni mu suttum, ja ei mun tsehka mu rihkuman. Mon selken, mon aikun tauttaasti tuu, värre takuitam herrai. Mon aikun tauttaasti muu värre takuitam herrai. Ja don eire vaante muu, suntu välki. Sela.
1: Dette var noga erfaring som David hadde hatt i livet sitt.
2: Tali muhton den vasa osai, ma tavvislikki so ellima sisten.
1: Og det er noe av de erfaringene alle oss må ha i vårt liv.
2: Jeg har aldri mått inn vasa hos meg, men vi bruker skjønt at kjærmene min ærlig mis.
1: Det er noe som vi må erkjenne som synd i vårt liv.
2: Det er jo ikke meg vi vært et avtatt i at det er stått om min ærlig mis.
1: Og Bibelen peker på mange ting i vårt liv.
2: Ja Bibelen kan tro jo om mange også i min ølimis.
1: Det kan være de unge som har spesielle problemer.
2: Da sa det lett at noen av gøyne herren har vært svart i svodet.
1: Bare tenk på hva vi kan se på internett av ting som er urent.
2: Jo, da skal nå noe meg mye øyne internett, da smiler noen bortis.
1: Det må den unge erkjenne i sitt liv som sønn.
2: Da velte jeg nå at du hadde styrt alle sånt du.
1: For ellers får ikke Herren være vår hyrde.
2: Må du herre i Bethlehem min, beimannen.
1: Det kan være i en heim.
2: Da satt alle hofter ofte hos.
1: Der mor og far er stykke med hverandre.
2: Hos ene jeg til jeg bare svapet med om at kutte kongvis.
1: De snakker stykk til hverandre.
2: Se opp med fast i gode kong vi dette.
1: Noen slår hverandre.
2: Måten er kjøsken opp i.
1: Da må Herren få komme til.
2: Eller førte Herren bort ditt altså.
1: Og da må vi ikke bli slik som det var i Edens hage.
2: Eller ikke skjønte noe leien Eden galt i siste.
1: Der vi enten skylder på Gud enn den andre part.
2: Da begås begge vel. Sivvalen oppi oss, og bare alle.
1: Men vi var innenfor Guds ansikt.
2: Og da gikk vi noe må du hjortes.
1: Og be Gud om tilgivelse for synd.
2: At det oppe råkket alle, gikk vi lys andre kassiante jo må sutt og.
1: Det er den veien vi må gå for å finne fred med Gud.
2: Det er den gøyne reike vi førte mannen gavne. Rafi ikke vil ha lukten.
1: Men mange vil ikke gå den veien.
2: Måtte alle gå helt lagt om andre tanker ennå.
1: Og da får heller ikke Herren være hurden vår.
2: Ja, det er bedre herre, lett det stod på en mann.
1: Når David ser tilbake.
2: Og David kjærte mange skoler.
1: Så kan du se for deg kampen han hadde mot Goliat.
2: Det
1: Du kan tenke på David, han var en gjeter. Han opptrådde så mesterlig mot alle rådyrene. Han var kongen som ble salvet framfor de andre brødrene. Der står om han ble innkalt blant annet til kong Saul for å spille på harpe. Og det gjorde han når kongen hadde dårlige nerver. Men i alt dette som han var borte
2: i,
1: og alle nederlagene han hadde,
2: ja, da har du, hvordan satt det i vålen ditt?
1: Så var den største seieren han hadde, det var når han måtte innrømme sitt dype fall etter at han hadde drevet utroskap.
2: Det var ikke lappene kjøtt av deres tittene, det sånne store påstod at det kan jeg ikke lærme og da lappene så lærmene kjøtt av dem.
1: Og da kunne han si, Herren er min hørde. Han kom til omvendelse i sitt liv. Firenze, en by i Italia, var maktsendt i Europa rundt år
2: 1500.
1: De hadde også kontroll over pavedømmet.
2: Sistlig mente autos vorasten pave hasa hos seg.
1: Og alt av kunst og kultur og vitenskap og arkitektur var samlet.
2: Jeg kan slikke på at det dømre stinka tjokka i tjokka jorden.
1: Da fikk Michelangelo i oppdrag.
2: Dalle var ikke gjennom av Holmers.
1: Og lage Davidsstatuen. Han brukte 4 år på å få den ferdig. Når han hadde lagt Davidsstatuen, så var den 5 meter og 17 centimeter høy. Og hendene og føttene og hodet er større i forhold til kroppen. Det skulle vise menneskets storhet. Men ikke slik som Bibelen skriver om David. Det var en liten mann. Som hadde bruk for en som kunne ta bort synd i livet.
2: Så slik nå og tidlig sagt de var det sutt
1: og
2: bøttelassas.
1: Og så gikk det noen ganske få år, så var hele maktsenteret lagt i ruiner.
2: Ja, det var nei, det var så mokt og gikk i det lida, for man gikk der spidde jo om dusjøy.
1: Men de som har Herren til hørden, de står til evig tid.
2: Måtte sikkert lekke Herre, god og høyget, tjort og høyget i bøyvei.
1: Der står her at han leter deg til de grønne engene.
2: Der tjort og noe som fører de sin rønne skytte igjen.
1: Og til hvilens vann.
2: Ja, vannet du sa tjati, losam.
1: Hva betyr det?
2: Nå må ikke ta maksa.
1: Han leter deg slik at du finner mat og hvile.
2: Som fevrevis, se noe sikkav, ne pjøtt moja vøyne og sam.
1: En har sagt det slik.
2: Oktele selkan deine lagen.
1: Det første hurden sørger for er altså hvile.
2: Da må jeg beima nåte mos moraste, da det vøyne sterk min.
1: For er trett.
2: Salt, sier.
1: Sulten og tørst.
2: Man lätt röjken jag nälkom.
1: Solen är stickna och varm.
2: Jag ber vi korka.
1: Där försöker hurten upp ett stille, fredfullt och skyggefullt sted.
2: Den är ofta bäg man ofta bor i, vid ett kostnad och tacka bäg i bäg vid korken.
1: Vår får kan slå sig till ro.
2: Ja, det salts att svarte hjärskor.
1: Spise och dricka och vila sig ut.
2: Orra, jag jucka, jag vunnest dit.
1: Slik får fåra vila och fred.
2: Nu är ju salts att vunnest dem i Jerafi.
1: Det är så viktigt för oss att vi får lov att se Herren som den han är som ger vila och fred.
2: Eller nu talar mycket om i bästa höjden Herren och sådär gärta mycket i Rafi och vunnar hos honom.
1: Det står här om att han leder oss genom dödskyggens dal.
2: Det är ju det som behöver min läge i tjadam.
1: När du tänker på det ordet dödskyggen.
2: Kommer jag ta den ja min läge i bildram.
1: Det består också av två ord. Död och skygga.
2: Ja, min, jag svöjbön.
1: Det är beskrivelse av en situation.
2: Och
1: ett människa blir klämt in i en dal utan lys. Och det är som döden lurar.
2: Jag loppar på sig, ja, min, jag bara.
1: Det är den lekenliga död som är vår sista fiende.
2: Ja, min, manjumus, basalas.
1: Men också i anfäktelse.
2: Mot de majta i dagar, gillarnas våra.
1: I åndlig mörka.
2: Vojnarnas sävn i våra sista.
1: När ni inte ser något lys.
2: Och så ni har inte mörkat i tjocka.
1: När det blir vanskligt för en troende.
2: För att det vattis ofta oss på den
1: tjocka. Det tornar sig upp.
2: Det tror jag kan i norro.
1: Och du ser ingen väg.
2: Ikke vajna makkar kikäng då.
1: Doppelt upp av vanskeligheter.
2: Det borta jämpa och vattis borta.
1: Det ser inte ut som det kommer någon som kan varma själen.
2: Jag gör om ikke mig borta med själ och lycka
1: då. Då är det någon solstrålar från Golgata som lyser.
2: Eller det är morten bävesåtningarna Golgata som har tjugit.
1: Och han blir fört in. Genom dessa klöften och Herren är lysa.
2: Jag fjärde då på sköntaden. Ja, vad? Arbetnaden bor vid rösta.
1: Och i Israel får komma ut på de fina gröna ängarna.
2: Ja, och Israel är ju på att inte titta fina.
1: Måten ofta går genom de trånga fjällklöfter.
2: Där har jag sköntat man och gjort. Kanske skägg och räcker.
1: Där icke sol kunde tränga in.
2: Toppe på spegg i det orden.
1: Och både rådyren och tjuvarna håll till där.
2: Jag måste sitta bara spyr i öra. Fast alla tjänöken.
1: Där är på den måten är det av och till Herren förar sina.
2: Tegnelagen, där måste min Herre förbereda ett jag står upp mot.
1: Och då är det så viktigt för Guds barn att hålla sig nära till hörden.
2: Ja, den är löj, min mana igen, och det har han släckit på en man och lacka.
1: När han känner på dödskyggens dal sina kräfter.
2: Gått åt och gott att han gör min läge i farmut.
1: Och så är det kanske slik han må igenom för att han ska se de gröna ängarna.
2: Ja, så är det inte något att han kallar värte manna för bästa de gröna gitt i höjdnit.
1: Och slik hade det varit för David.
2: Ja, nu har jag lämnat David.
1: I psalmen 73:25.
2: Salman, känner du inte kvar upp med vita barman och avverket?
1: Så säger psalmisten det slik.
2: Toppet särta Salman, Charlie, dina lagin.
1: Vem har jag ellers i himlen?
2: I måste väl ha anvis.
1: När jag bara hör dig.
2: På vår släton
1: begär jag icke nog på jorden.
2: Det är vår silla mycket gärna.
1: Slik hadde salmistene, og slik skal vi også få lov å ha det i forhold til vår Gud.
2: Nå leser vi kjærlig til, og nå skal jeg minne til i min åttes.
1: Da står i denne salmen om en kjepp og en stav.
2: Det gjør ikke det salmen så ofte, så opp i bildet.
1: Det er bildet på den makten Herren har til å holde borte ondskapens ånde her.
2: Det er også gode den famos mi herre slik at det taler ikke hva de akkubelten.
1: Eller for å bruke bildet her.
2: Det er ikke hva han tykte den gode.
1: Holde rovdyrene borte som vil ta lamme.
2: Taler ikke bare spyrre i høren matta de lampe i valget.
1: Hurden hadde ofte en tynn stav.
2: Feimen i sitt av, ja. Så vi meldte.
1: Som var cirka 2 meter lang.
2: Med en solig 8 meter og koko.
1: Av og til med en krok i enden.
2: Mette jakker, så jeg alt av kjøkis.
1: Og som regel var den laket av eik.
2: Ja, den lir laket av en eik av morges.
1: Han brukte staven til å drive dem tilbake.
2: Sånn gav han så opp i hva han dykte deg rått og låte.
1: Som fjernet seg fra hurden.
2: Men mannen beimen og lukte øret.
1: Og slik er det også i dag.
2: Når nå lager landene i.
1: Gud bruker noe i vårt liv.
2: Vi gav og har gjort av min ærlig siste.
1: For at du skal knyttes til ham.
2: At vi kjente jo vår sønne.
1: Vi har ikke forstand.
2: Jeg mister hjelpen.
1: Til å vite og forstå. Hvor farlig det er for sjelen å gå bort fra der jeg finner hvile.
2: Man var aller stille siloi, man er helt oppegåst og vunnet oss av gavnet.
1: Og derfor sender Gud oss nå i vårt vei.
2: Denne satte i mykje gjøyta min gein og alam.
1: Det kan være sykdom.
2: Det satte alle på seg måten.
1: Det kan være økonomiske problem.
2: Det satte råd.

0: Ich hände mich Sünde vor dich herab.
1: Ja, da wird sich geben du das der muss und du patili Herr.
0: Der war ein stüste Seieren i David sit lieb.
1: Da lida sture muss wo ich du da er liebis.
0: Und er den stüste Seier vor uns alle i vore lieb.
1: Ja, da lida sture muss wo ich du mit gebuach kaya min er liebis.
0: Und wir blir enig mit Gud.
1: Komm ich an der Hoftei will ich ich milin.
0: Om synd i vårt liv.
1: Min sotto, min ärlimis.
0: Och då står det om att Herren däckte bo för David lika föran fienderna.
1: Det tror jag tala ju om Herren att de bäckte där var åter varsanatje åter.
0: Och David och största fiender.
1: Ja, David och storibus varsanatje.
0: Var egentligen han själv.
1: Da legt er ihr ja das.
0: Und der Hand blieb überwunden wegen so.
1: Ja, Son, wo ich da jo mit dir mein Sohn ist.
0: So ist es lieg, dass Jesus den guten Hürde geht vorben für uns.
1: Der ist nur Jesus der Purre bei, wenn man auch das Rochgad und sein Min auch das.
0: Han will wäre Rettningen vor.
1: Son, eiku lecki min Kanjun.
0: Och det är det stora evangelium här, bara godhet och miskenhet.
1: Det är det tjockade evangelium i sånt, då så borde jag våta jag, vad man har i svårt eller svårt.
0: Ska leta jag mig alla min livsdagar.
1: Kaka tjocka mig på mig och ärlig med bevin.
0: Och jag ska bo i Herrens hus.
1: Jag må kaka norr och herra Jesus.
0: Genom långa tider.
1: Kukis äkis tjala.
0: Så jag skulle önska att vi som är här
1: nu att det måste ha varit sin att det mycket lätt oss
0: hade evigheten över livet vårt
1: att det måste akala svårta min älg och patjen
0: att vi levde slik att hver dag
1: att det med älg tingelagina hjocke baby
0: och tänkte på det att det kan vara sista dagen vår vi lever på jord idag.
1: Ja, att vi gjort att sitta satt alla mannumus baby vi är lite nätan allt det.
0: Och att vi var redo till att möta vår Gud.
1: Ja, att vi lättar av oss att det var i min ikmelin.
0: Och det är det att han önskar att vara vår hurde.
1: Ja, det är han inte sån här i det läkigt min bajmanin.
0: Han önskar vara vår fred.
1: Sån här i det läkigt min rafi.
0: Han önskar vara vår rättning.
1: Så han har lilla läckigt min gatt och gjort min.
0: Och så är det slik att det är Gud själv.
1: Jag är lär nog att jag sitter min lös.
0: Kom i Kristus.
1: Kristus vakte.
0: Och blev vår försona för Gud.
1: Jag satt i min långa stöd i min lotus.
0: Och så är han blivit vår hörde.
1: Gjäle som skötte min bajmanin.
0: Så ska vi be.
1: Det är min rockad alla.
0: Kära Jesus, tackar dig för ditt ord.
1: Rackis Jesus, mycket riktigt och sann i hoppas.
0: Och tackar dig för att du är den som vill vara hurden för oss alla.
1: Jag riktigt och kolon halida läcker min bajman på i hoppas.
0: Och så känner vi på det allesammen.
1: Jag är dåligt av mina bokat.
0: Att det är så mycket här på jord som vill dras bort ifrån dig.
1: Att det är nu allodan öppnen att inte mycket gick om min äret hos.
0: Bort ifrån ditt ord.
1: Äret hos hans.
0: Bort ifrån de eviga sannheter.
1: Äret har inte alla stort av åren.
0: Slik att vi inte ska se och förstå.
1: Nu att det är mer kacka och det är inte mitt hit.
0: Vad som är det viktigaste för oss i livet.
1: Min är att det här lever min ärligvis.
0: Jesus, jag vill be dig om att vi må vara villiga till att böja oss för ditt ord.
1: Jesus, vi råkar alla nu att vi tar sig med dig, så jag har tagit ditt och sann i vår liv.
0: Och för din ånd när du talar till oss.
1: Ja, du var inne på att jag missade mitt i den.
0: Att du kan få vara vår fred.
1: Att det då satan läcker min rafin.
0: Och vår hörda.
1: Ja, min vajman.
0: Det är det du gärna.